0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det I brand så at det skulle bli røyk, så de ikke, de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet, de var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tårgass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme igjen, så det det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, fei for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til. Han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri I noe utvikling. Men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden I Libanon og ser utover mot Palestina, det

0: landet som man aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå er det Egypt og Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag er Norvak.
1: Så du er helsefaglig utdannet?
0: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevittne gjennom Palestina-komiteen. Da var jeg seks uker, reiste rundt og fikk se...
1: 2021?
0: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1, først langs norskekysten, og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det er noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillna, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke er noe om det i nyheten lenger, for det er så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det er en taktikk som Israel alltid har brukt.
1: Ja, det er vel ikke nytt.
0: De bomber jo Libanon og overalt, så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det er det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men... Det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da... Enda en gang så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble Handala 1 i orden och klar till att segla. Och jag drog ned igen för att joina. Då var jag kock ombord. Det var jag också när vi var runt i Middelhavet och sånt. Då så jag jobbade som kock. Vi var 17 personer, inkluderat manskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Det var muslimer, kristne og jøder ombord, som fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Mitt på natten så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Mm. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk. Ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss. Det ble jo filmet. Mm. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv. Og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt... hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på at han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater, en fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på I efterhand så husker man ting. Ja. Og det var den norske ambassaden var til stede. Og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg det, og det at den vil isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over I fangetransporten til det fengsel vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne som... Jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vannet, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, dem brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller en israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da, så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd. Altså produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det her med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta som sagt å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske veis.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt udont, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverk til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skip og Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslammet.
1: Mm.
0: Det det de vil. Mm. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser, så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer, folk mer og mer enig. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handala, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og det vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Mm. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Mm. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet når vi skulle inn i den forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Mm. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Mm. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Ja. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. Mm. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på Ship to Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så det er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere, som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma, før jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi, og en tro på menneskeheten, når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut og hittet sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en relasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk også. De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt nei, ja, det ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler jeg alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musik som ble laget omtrent på den tiden Tonje Brenna ble født, faktisk. Tror du det?
1: Jo, ja. Men stod hun opp på morgenen på den tida?
0: Nei, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til ja, langt
1: utpå etter. Ja, og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som ikke skulle finnes ja, noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå, vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt til inntekt for Helge Helheim eller Halleheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja,
1: det
0: var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Som Ekka and the Bunnymen.
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. Okay. No, it goes bump, you know.
3: That's right, all right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
1: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
0: Mm. Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Åh, den ja! Det Joy Division, eller Warsaw.
1: Warsaw.
0: Ja.

0: da være lov å unne seg litt solskinn?
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der. Ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger nå.
1: Ja, så da... men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget 3-5G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummer hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på, farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: annet. Det skal jeg love deg.
1: Du,
0: nå... Han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for å holde Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Yo, good.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat, og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune, hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Hæ?
1: Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet jeg faen, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Det dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har ja. Spilt ja. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det jeg fikk ikke hørt den her, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grave i hagen på den måten der, det jævla pussig.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Å ja, men da det greit altså, jeg, så lenge du finner var, noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn to meter ned i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi, eller mens kanskje.
1: Det lurt. No song white test. Right now is the big flow down in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy getting bullied on the revolution, but I've always begun. Box, hand me me.

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Jeg sitter her som et gissel her med en liten unge.
2: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
3: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
4: Dette er en veldig upopulær mening å ha.
5: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
6: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
1: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
4: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
7: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
2: Jeg heter Heidi Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og er nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
1: Jeg har gjort dette her til et litt stamsted,
8: ja. Ja.
1: Det er sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En til hver, kanskje, ja.
2: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
1: Jeg har sluttet røyke til 50 år, ja. 2-3 måneder nå.
8: Gratulerer.
1: Det er helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før, altså.
2: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun er en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet, hva er livet uten barn? Og det er derfor jeg satte i gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn, og det er et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at...
1: Og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
2: Det hun sier om å være 68 er at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som p-pillen brakte med seg.
1: Etter hvert så kom jo p-pillen. Jeg begynte jo før p-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
2: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
1: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa jeg skjønner at det, nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
2: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag ville ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
1: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
2: Kjæresten tok det veldig til seg.
1: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
2: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly til klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var I pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han I Italia, og han ga henne en gullering med lenker av granat flettet inn med gullet.
1: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
8: Hvem var det som protesterte?
1: Alle venninnene,
8: ja.
1: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
8: Ja, ikke sant?
1: Men Finn, vet du, han var ikke
8: tale om. Han ville veldig at det skulle være.
1: Ja. Jeg hadde nok kun mine tanker
8: Nei.
1: Å bytte navn.
8: Nei.
2: Da Inge var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
1: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år, eller sånt, og da ble det ikke noe av. Og jeg var overhovedet ikke noe. Jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
2: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
1: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det. Forferdelig det var å bli gravid og få barn.
8: Mm.
2: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
1: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt det himmel og jord. Men to ganger når jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier I... Ja, 48-52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne, og hun hylte, og da gikk jeg I dørket. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Men det var akkurat på fødeavdelingen som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
2: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Ingers generasjon var de første kvinner som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang I måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
1: I dag jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Men jeg så gammel. Men det ikke noe stort, det ikke noe sorg eller noe sånt, men det savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
2: Inger min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
1: Det var deilig dette her.
9: Det
1: for sent? Nei, nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja. For å ta med den hjem. Ja, det middag I morgen for meg. Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelser og tilfelligheter.
6: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
5: jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
4: Det veldig trist at det på en måte forventet. Da.
7: Det ikke kritikk av deg.
3: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til?
7: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
2: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
0: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to Buffeldattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det en litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut den her I år. Altså 2BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit. Nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singlen som gjorde at de fikk fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også igjennom med. Og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that, I don't know. Her I hvert fall... Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: Yeah, might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av denne sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en plate fra 1996, var ikke en single, og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Den var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært, men Japan hadde mange fans i Frankrike, og sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Jeg fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, da. Så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris, men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint. Og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut I, på album I 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å mix, remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun har fått, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva, hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dagsdato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visst nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og I de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg I utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det for det hun som var med å la synge på den, hun bodde ut på jordet midt I Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne. Og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit I Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker deg. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute til alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease, 96 blir det, eller 15 år, nei 25 år har vi hatt, det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001, og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år, med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Panorama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Vi koser oss med... Faktisk, Venus, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mikser og det ene og det andre. Om det verdt det vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og denne her, som faktisk den eneste gangen Panorama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986. 1985, 1986, 1987. Det mye som ikke holder tidens stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det. Kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de oss masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de ikke de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider, når det passer de israelske soldatene at de får komme igjen, så det det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie, hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt. Altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem. I det hele tatt, de kan hjelpe seg selv dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige. Norge, og den nå I Danmark, så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet, for når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri I noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden I Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at det var en forløper til det som I dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år I hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevittne gjennom Palestina-komiteen. Det var I 6 uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært I Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt I Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det I nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt I verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time... Før vi skulle gå ombord I de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Mm. Påførte store skader, og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en... båt I Kroatia, som var klar en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne I motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne I motoren, det... jo ikke godt å vite. Men I hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon I Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da blir det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble handlet en I ordnen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt I Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

det var muslimer, kristne og jøder ombord, som fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottoet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om den dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det, han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da disse spørsmålene, ble vi gassa på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod.

0: Egentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for jeg, du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel, for jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldrig noen intentioner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med sånn diger trestokk av en merkelig grunn og begynte å banke på veggen. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjanse. Så nej, de gjorde alt for å syke meg ut. Mm. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de er brune i huden, dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert i den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet, som de mente var hars som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis, gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så line opp bilder av snusen, da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge. Da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, at det var produsert i Sverige.
1: Og en leksjon i snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over

0: meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele da, og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over av, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt udon, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på fly da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spanien, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skippe Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomiteen til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa til ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsseser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handala, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere.
1: Mm-hmm.
0: Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss. Visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender.
1: Mm.
0: Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord.
1: Mm.
0: Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på, ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstod igjen da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp etter så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det noen mennesker som prøver å gjøre noe.
1: Mm.
0: Og det mentale der veldig, veldig viktig. Ja. Så vi får med oss folk. Det helt fantastisk. Det utrolig givende å jobbe med dette her.
1: Mm.
0: I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket om på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid.
1: Ja.
0: Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før det jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake. Musikk

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser, det skal være kristne folk altså.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var faktisk noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg for dem som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: ut. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen? Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
4: Mir.
5: Samadhanam.
6: Alafia.
7: Tenishlik.
8: Salam. Salam.
9: Pach. Varj.
10: Mir.
11: Amen.
12: Izze.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Nabat.
0: Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende ikke faen?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to Buffeldattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år. Altså 2BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit. Nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singlen som gjorde at de fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også igjennom med. Og det morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that, I don't know. Her I hvert fall... Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: There might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av den sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, det var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Hun var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært. Men Japan hadde mange fan, mange fans i Frankrike og sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, da. Så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris. Men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint, og det var å slå hodet sitt hardt i veggen sånn at det ble et lite merke helst, og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inni Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om, sammen med ugler. Mm. Og i en periode så var det å kjøre sykkel, e-mail. Nå har det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok, vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi den nyeste av Kaimi, kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001, da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With the Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady, ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album I 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visste nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg I utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å synge på den, hun bodde ut på jordet midt I Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne, og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit I Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

see Ricky grabbing her bag and hitting Stefan on the head.

You never.

Du, jeg vet at dere elsker det. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute til alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease. 96 blir det. Eller 15 år, nei 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Panorama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Og vi koser oss med... Faktisk, Venus, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da... gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mikser og det ene og det andre. Om det har vært det vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra den, altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som faktisk den eneste gangen Panorama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987, det mye som ikke holder tiden stand. Altså. Men denne her synes jeg gjør det, kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

0: The Legends var detta.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet, i, hva heter det?
0: Du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor, eller hva det heter?
1: jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholts resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Som du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholts

0: Resonatoren.
1: Helmholtz resonatoren, ja. Jeg visste at det kom fram til slutt. Ja,
0: den sånn den skulle hatt her da. En ja. Liten sånn Helmholtz resonator.
1: Ja, det er sant.
0: Du hatt den under skjenga.
1: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du. Ja,
0: og da hadde det vært fint med en sånn.
1: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
0: For hvis du har en sånn Helmholtz resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
1: Nej, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Altså, hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
0: På grunn av den snorkingen?
1: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking og, Lines.
0: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
1: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
0: Mm. Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Åh, den ja! Det Joy Division, eller Warsaw.
1: Warsaw. Ja.

0: må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der, ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke, og du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger nå.
1: Ja. Så da... Men jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det har gått å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han heter Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takk. Det skal jeg love deg.
1: Du,
0: nå... Han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for å holde
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: selling, yo. Good.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var jeg fikk ikke hørt den her, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grav i hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Åja, men da det greit. Altså, jeg, så lenge du finner noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn 2 meter nede i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det lurt. No song white test. Right now is the big flow done in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy get bullied in the revolution, but the war is begun. Box hand me.

0: Marame.
1: Det er ikke bare her i Norge at studentene opplever nedskjæringer og vanskelige økonomiske forhold. I Nicaragua så annonserte UNO-regjeringen at de ville skjære ned 20,3% på budsjettet til landets universiteter. Dette ville ha betydd slutten på studiekarrieren til de fleste fattige studenter, fordi stipendene deres ville forsvinne helt eller delvis. Lærerne ville få mindre lønn, og undervisningsmateriellet ville blitt kraftig redusert. Men studentene satt ikke stille og lot dette skje. Tusenvis av studenter marsjerte sammen med lærere og universitetsadministrasjon i gatene frem til regjeringskontorene. Samme kvelden trakk regjeringen tilbake forslaget om en 20,3% nedskjæring, og tilbød seg å bare skjære ned 2%. Dette ble akseptert av studentene. Kanskje vi norske studenter har noe å lære fra dette eksempelet i Nicaragua? Litt samarbeid mellom studentene og administrasjonen hadde kanskje ikke vært av veien, og hva med en liten aksjon for å uttrykke misnøyen med overfylte skole og stadig budsjettkutt?

0: Regnskog er et tema som stadig blir mer og mer aktuelt å ta opp, etter hvert som selve regnskogen forsvinner mer og mer. Regnskog finner man stort sett over hele det latinamerikanske kontinent, og denne spiller en nøkkelrolle i jordas økologiske system. Den mest kjente tropiske skogen er nok Amazonasjungelen, men som nevnt tidligere så er denne typen skog spredt utover hele kontinentet. Jan Thomas Ødegaard har pratet med Andrew Kroglund fra Fremtiden i våre henders utviklingsfond om deres regnskogsprosjekt i Costa Rica.
1: Bastøya magasin kommer stadig tilbake til spørsmålet om den største, mest mangfoldige og viktigste biologiske skatten i verden, nemlig den tropiske regnskogen. Til tross for at det igjen og igjen dokumentert at over halvparten av alle jordas plant- og dyrarter befinner seg i regnskogen, forsvinner den med en forrykende fart, som følge av menneskets grådige og hensynsløse jakt på råvarer. Men helt essensielle funksjoner i reguleringen av jordas klima og luftkvalitet har denne delen på bare 6% av jordas landoverflate betydning for alle og enhver, men først og fremst de som bor og lever i pakt med den. I noen år har temaet regnskog stått sentralt i miljødebatten, og stadig dukker det opp mer eller mindre nye, seriøse prosjekter som har den hensikt å bevare regnskogen. Andrew Kroglund i Utviklingsfondet i Fremtiden i våre hender. Du hadde tidligere denne uka et foredrag på Universitetet i Oslo om hvordan regnskogen kan brukes uten å ødelegges. Hvorfor vil dere i Utviklingsfondet redde regnskogen?
2: Det bunner i forskjellige ting. Det først og fremst så er det jo fordi at vi vet at regnskogen spiller en viktig rolle med hensyn til klima. Det angår ikke bare oss, men det angår hele kloden. Flere forskere har jo vært inne på dette at oppvarming av jordkloden vil jo kunne føre til nedsmelting av en del av polisen, som igjen da vil føre til at folk som bor langs kysten eventuelt måtte evakueres lenger innover mot høyere områder. Den andre hovedgrunnen er jo at regnskogen er en slags genebank. Det vil si det samme som at det finnes veldig mange vekster der som vi rett og slett er avhengig av. Vi har jo vanlige jordbruksvekster som stadig vekk må fornyes gjennom at det genetiske materialet som disse jordbruksvekstene er avhengig av er for smalt, for å si det slik. Vi vet også at regnskogen er veldig rik på vekster som kan brukes i medisin. Og forskerne forventer at gjennombruddet når det gjelder kreftforskning og midler mot kreft vil komme fra regnskogsvekster.
1: I hvilke områder er det dere i Utviklingsfondet arbeider?
2: Vi jobber da primært i Costa Rica. Det er mange grunner til det. En av grunnene til det er faktisk at det er lettere å jobbe i Costa Rica for så vidt enn i Amazonas. Amazonas er jo det området vi hører mest om. Men det betyr ikke at Costa Rica ikke er verdt å jobbe i, for det om det er lettere å jobbe der. Costa Rica er på mange måter et slags forsøksprosjekt, fordi det går an å jobbe i Costa Rica. Myndighetene er positivt innstilt, og en del av de erfaringene man høster i Costa Rica kan man kanskje bruke andre steder. Man regner med at det er bortimot en 25% med skog igjen. Og i hele det området da, hvor det er skog igjen, så er det, skal vi si, bevaringsprosjekter på gang. Og disse bevaringsprosjektene og disse områdene er jo enormt rike når det gjelder dette med biologisk diversitet og så videre. Det bor også urinnvånere i Costa Rica, og det er klart at det er verdt å ta vare på det. Det er det ingen tvil om.
1: Men hvor store landområder er det snakk om? Vi var inne på dette at klimaet forandres som følge av avskogingen, og vi har jo eksempler med den havstrømmen El Niño, som jo har snudd klima langs stillehavskysten av Latinamerika på hodet det siste året. Så det må jo være store landområder som må til å bevares for at det skal bety noe.
2: Ja, det kan du selvfølgelig si. Nå er det jo slik i hele Mellomamerika. Alle de mellomamerikanske republikkene har jo regnskogsområder. Men alle disse områdene har blitt veldig, veldig hardt beskattet. Ikke bare i Costa Rica, men i Costa Rica så har man allikevel fått en bevissthet om at det lille som er igjen, det skal man klare å ta vare på. Og det vil komme til også å være samarbeidsprosjekt, for eksempel mellom Costa Rica og Nicaragua, om en større bevaringsområde i den nordlige delen av Costa Rica, den sørlige delen av Nicaragua, en park som skal kalles Silla Pass. Slik at selv om det lite igjen, så betyr disse områdene veldig mye, og disse områdene er likevel store nok til at det er dyreliv som vil kunne ta vares på, til og med store kattedyr vil kunne leve der. Og i en del av disse områdene som er ødelagt, så foregår det også store påskogningsprosjekt som har hatt ganske stor suksess.
1: Men du har jo holdt foredrag om det å bruke regnskogen uten å ødelegge den. Men kan man ikke egentlig bare la den være i fred? Er ikke det det beste? Og hvordan fungerer deres brukerprosjekt?
2: Ja, hvis man lar den stå i fred, så vil regnskogen raskt forsvinne, fordi etter vår mening, og etter, skal vi si, den ideologien som grasrotorganisasjoner som jobber med befolkningen på grasrota i Costa Rica, så kan man ikke redde noen regnskog så fremt man ikke går via de lokale bøndene som bor på området. Og poenget i Costa Rica har vært at man har, skal vi si, mer eller mindre fulgt en idé som er blitt utarbeidet av UNESCO, FN-organisasjonen UNESCO, som heter menneske- og biosfære-konseptet. Det vil si det samme som at man har innsett at man kan ikke redde regnskog uten også å inkludere mennesker. Altså, man har jo flere steder rundt omkring i verden store nasjonalparker hvor ingen inngrep er tillatt, men som ikke fungerer i det hele tatt, og man har ikke midler til å følge opp. Så det man har gjort i Costa Rica, det at man har på en måte dannet områder som har forskjellige, skal vi si, forskjellige bruksmetoder. Den innerste delen av et slikt område kan være da et slags kjerneområde hvor ingen menneskelige inngrep er tillatt. I en buffersone utenfor så kan du ha små landsbyer, men du har veldig sterke begrensninger på hvordan du bruker jorda, for eksempel. Ikke noe kvegdrift er tillatt. Og så har du også da noen forskerstasjoner, slik at forskerne kan lage inventarlister over disse ulike vekstene som er der. Så har du en ytre buffersone hvor du kan ha småjordbruk, men liksom såkalt bærekraftig jordbruk. Du har også en liten zone da, hvor du kan ha såkalt økoturisme. Tanken bak det er at du må gi lokalbefolkningen økonomiske alternativ til ødeleggende jordbruk i regnskogen. Og så fremt bøndene føler at de kan tjene på alternative bruksmetoder, så vil de være interessert i å ta vare på skogen. Gå over fra kvegdrift til fruktdyrkning, for eksempel. Til såkalt ekstraktiv bruk av skogen, hvor du høster av skogens bærproduksjon, for eksempel. Og flere forskjellige forskerrapporter peker på at en slik type bruk av skogen vil gi langt større inntekter for småbonden.
1: Så dette er fremtiden for bevaring av regnskogen?
2: Økoturisme, det har selvfølgelig veldig mange negative moment ved seg også, men slik man tenker i Costa Rica, så er dette turismen er en viktigere inntektskilde i dag enn hva kvegdrift er. Så man ser også på turistene som en form for kveg, men kveg som gir penger i kassa.
1: Det kan jo være en god beskrivelse, det.
2: Ja, det kan du si. Men poenget er liksom at det finnes ingen blåkopier. Dette er Costa Rica. Costa Rica har, som du nevnte, en type sosial virkelighet å forholde seg til. Det er ikke nødvendigvis slik at det lar seg gjøre å blåkopiere dette ned til Amazonas, for eksempel. Men poenget er likevel å vise at mennesket bor i regnskogen, og mennesket lar seg ikke lett fordrive derifra så lenge skogen er økonomisk interessant, og det er den.

Som et apropos til dette miljøperspektivet, kan jeg nevne et eksempel på hvordan I-landene nå prøver å bruke U-landene som dumpingplass for egne miljøsynder. Også dette eksempelet er hentet fra Nicaragua. Der har nemlig et amerikansk firma tilbudt seg å bygge et kraftverk helt gratis. Kraftverket vil bli stort nok til å forsyne hele Atlanterhavskysten I Nicaragua med kraft. Alt dette helt gratis altså. Men det eneste abro med prosjektet at kraftverket vil bli drevet av radioaktivt og giftig avfall. I tillegg så vil lille Nicaragua måtte forplikte seg til å motta 500 000 tonn med kjemisk avfall I året. En grei og effektiv måte for et amerikansk firma å kvitte seg med brysomt avfall på.

0: Og med det så er Basta ja til slutt for denne gang, men vi kommer igjen neste lørdag til samme tid. Tekniker for dette programmet har vært Monica Rud, og mitt navn er Ole Vatne. Hvis du vil ta kontakt med Informasjonssenter for Latinamerika, så er telefonnummeret ditt 19 22 29.
1: Shut up already! Damn!
2: Basta ja, Informasjonssenteret for Latinamerikas ukentlige program.

0: folkens, det var Silent Majority. Det et koppel av gamle eller veteraner innenfor rock- og punkmiljøet dere har fått med dere på å skrive dette her. Dere jo det selv, og resten av gjengen...
1: Senersaken.
2: Jeg må nevne en mann av Willy Kopperud. Han, han var med på Obsession i 1984 også. Han jo en gammel mann. Han jo passert i 50, og han har spilt jo i masse rockband på 70-tallet. Han spiller også den kvelden. Han skriver en lengre artikkel om Can, dette eksperimentelle bandet fra første halvdel av 70-tallet i Tyskland, og de eksperimenterte mye med funk-musikken. Men vi har jo også med Kjell Grønningen, som ellers redaktør av Klansropet, Vålinga-fanzina. Og han ga jo ut punk-fanziner i Oslo mellom 1978 og 1980, faktisk.
0: Jævla tidlig ute, det gitt.
2: Veldig tidlig ute, den mannen.
0: Han skrev en artikel om slåssing mellom punkere og Teddy Boys, ikke?
2: Ja, riktig. På 70-tallet i Oslo, på slutten av 70-tallet.
0: Det var heftig slåssing mellom subkulturene på den tiden.
2: Det var litt oppgjør da.
1: Det var full krig.

0: Kule som var veldig gira på den nye rockabilly-musikken, som blant annet likte Stray Cats for eksempel, og de var jo veldig... Hvis det ikke hadde vært for punkrock, så hadde ikke Stray Cats kommet på banen I det hele tatt. Dette her var folk som var I opposisjon til revival. Mange av disse var litt I opposisjon til revival-rockabillyen på slutten av 70-tallet. Shaken Stevens og Matchbox og de bandene der som var veldig revival og som veldig... Og som veldig forherliget, liksom 50s-greia, Stray Cats var noe nytt når de kom rundt skiftet mellom 70- og 80-årene.
1: Stray Cats var jo tøffe, motsetning til andre flyttebussene.
0: De var tøffe. Ja. Og så fikk du Psycho-billet da, med Meteors og Cramps da, og sånne.
2: Så da var det en del av folka som følte over I den bølgen der, mm. som la fra seg fordommene.
0: Mm. Men så kom det jo, det kom jo kanskje mest fra punken egentlig, punkere som hoppet på den.
1: Ja, for det skjedde jo mye større I Europa enn det gjorde I Norge egentlig, med at punkere gikk over til å bli psykobillis.
0: Mm.
1: Det ble blandingen mellom punk og rockabilly, at folk gikk tilbake til litt mer røtter der liksom.
0: Mm.
1: Men det skjedde ikke så stort I Norge som gjorde det I resten av Europa. Mm.
0: Men for å komme tilbake til bladet igjen, så skal vi også ha med...
2: Ja, for jeg lurer på, for dere må jo også faen har kvittet dere med noen del fordommer da, driver du å ta inn dance-musikk også? Ja.
0: Jeg gjør det, og jeg får jævlig mye pepper for det hele tiden, men det driter jeg, for jeg liker den musikken jeg liker, og det ingen som kan ta fra meg.
2: Folk holder kjeft.
0: Så, og jeg vokste opp på 70-tallet med blant annet David Bowie og Kraftwerk, og det noe jeg aldri kommer ifra, og jeg, før jeg begynte, var gammel nok til å komme inn på rockeklubber med 18-årsgrense, så gikk jeg på diskotek, Og jeg danset som en tulling til mye Bowie blant annet, og også en del av funkmusikken som var på 70-tallet. Men Acid House, som var på slutten av 80-tallet, og den nye dansrevolusjonen, der var det egentlig en del fine ting som skjedde. Og en del teknomusikk veldig ordentlig. Og nå skal vi spille guruen innenfor tekno fra New York, Frankie Knuckles, og hans mix av M-People.
2: Har du artikkel om han I bladet, eller?
0: Vi har en artikkel om et par andre band innenfor sjangeren, men ikke om Frankie Knuckles, men bare for et eksempel med...
2: En av dine favoritter?
0: Ja.
2: Ja da setter vi I gang den, og så ses vi selvfølgelig på Skure I Christian Krogs gate på fredag 4. Oktober, og så bør dere komme tidlig, så dere får med dere blekka, og så kan dere kose dere
1: ja.
2: Helt til 20 år, 2020,
1: ja,
2: 18 år blir det.
1: Så sier vi som frelseåren, kom så full du

0: følelsen at de liksom bare har samlet for å ha det i tilfelle. Og det veldig mye uvesentligheter. Og så det noen rå personkarakteristikker. Og så mye sladder. Og så det en del sånn faktaopplysninger. Noen ganger så kommer det også over sånn skikkelig sånn politiske analyser som interessant å lese sånn, også for historikere.
1: Torgny Hasås jobber i Klassekampen og den journalisten i Norge som har fulgt mappesakene. Han har møtt mange av dem som har vært politisk overvåket og fått innsyn i mappene sine. Får de se all informasjonen som lagret om dem?
0: Det har tatt noen forbehold. For det første så det et skille 25. november 1977. For da kom det en ny overvåkingsinstruks som gjorde det eksplisitt at overvåking av politisk virksomhet var forbudt. Men før den datoen så var det litt sånn uklart, så der skal du da i prinsippet få alt. Men så det gjort noen begrensninger. Det ene at du ikke skal få innsyn, få andre opplysninger med andre personer. Så veldig mange opplever det at store deler av mappa av dokumentene sladda, fordi at der har det stått opplysninger med andre personer. Og så skal du ikke få opplysninger som avslører overvåkingspolitiets arbeidsmetoder. Og så skal du ikke få opplysninger om forhold til fremmed makt. Så at de som har drevet med palestinarbeid for eksempel, de har nesten ikke fått noen dokumenter, fordi at der det antagelig ganske mye som har kommet fra Mossad og deres virksomhet i Norge. Etter 77 så må det på en måte være, der det strengere krav, så at der må det være knyttet til en partiorganisasjon. Det må være nevnt i teksten for at du får det. Og det gjør at det eneste dokumentet jeg har fått fra etter 77, det gjelder at jeg har vært medlem av Rød Ungdom. Virkelig rart, fordi at det strengere krav til det du får etter 77, men det ikke sånn at du ikke får innsyn. Det liksom vært skapt litt inntrykk av det, men du får innsyn i noen dokumenter der det nevnt at du har vært medlem av partiorganisasjonen, eller hvis du har for en del tilfeller så du sendt inn hele valglister og sånn, og det skal du få utlevert da.
1: Lund-kommisjonen gikk gjennom mappene til over 40 000 mennesker. Hvem det som og har vært politisk overvåket i Norge?
0: Venstre-radikale, generelt. Det største antall AKP-ere, eller tilknyttet av ML-bevegelsen. Men de som på en måte har vært grundigst overvåket, det har vært NKP-miljøet. Men så tillegg til de to store miljøene, så har du sånn som Løfsnes, SF, SV, hvor det en del i det landet der. Så det noen sånn fredsaktivister og noe siste har det vært veldig aktuelt med hvordan samene har vært overvåket. Fordi Lund-kommisjonen nevner ikke samene i det hele tatt. Som en spesiell gruppe så kom det en sånn historiebok av kom fra Justisdepartementet, men det var to forskere, Berg Eriksen, som skrev om det. Og der ble det første gang dokumentert at det var samer, samiske aktivister var overvåket.

de aller fleste har på en måte hatt en eller annen anelse om at, det har vært overvåket. Det har vært overvåking, at du har vært overvåket, at du har vært i potslys. Men, det har jo stort sett ikke gjort noe. Altså, du vet det en risiko ved å drive og være venstre-radikal. Det har ikke vært noe avgjørende. Det veldig få folk som på en måte, tror jeg i hvert fall, som har lidd noe psykisk skade. Men så har du de tilfellene hvor informasjonen har blitt brukt eller misbrukt. Til spesielt jobbsammenheng så finnes det en del sånne eksempler.

0: jeg merker ikke det. Sånn når jeg går bortover gata eller står på morgenen eller... Det gjør jeg ikke, men jeg helt, helt sikker på at jeg som AKPs leder en av dem, en av flere, mange, som blir fulgt med på også I dag. Og det jo fordi at det en instruks hos politiet, norske staten I forsvaret, som handler om at de skal ha et øye med, de skal registrere folk som de mener kan være en slags trussel mot bestående samfunn.
1: Ja.
0: Og da nok jeg en av dem, ja.
2: Jorunn Gulbrandsen leder I AKP og har vært politisk aktiv på venstresiden I Norge siden 1965.
0: Og jeg regner med at jeg har vært registrert siden jeg var født, fordi foreldrene mine var revolusjonære, og fagforeningsfolk og alminnelige arbeidsfolk som var oppegående politisk tenkende mennesker på venstresiden. Så I 1965 da begynte første papirene mine fra demonstrasjoner mot USAs krig I Vietnam, da, for eksempel.
2: Jorunn en av dem som har søkt om og fått innsyn I sin egen mappe. Hva slags informasjon fant hun I hennes mappe?
0: Den mappa viser det at den viser veldig godt det skille som var I november 1977. For at den gir stort sett ut det som var før 1977. Etter det så får du lite, og jeg har nesten ingenting fra 1977 og fram til ja, de 20 årene som gikk. Og det I seg selv et bevis på overvåking. Og at, fordi at, ikke sant, du skal få se bare det som de selv mener de har gjort feil når de har overvåket deg. Og selv da får du ikke se det de mener de har gjort feil I. Hvis det sånn at det du får se avslører noe av dems måter eller forstyrrer forhold til USA eller Israel for eksempel, eller oppgir dems kilder, så at de siler og siler og siler, og så sitter du igjen med, jeg sitter igjen med etter 77 med noen sånne surregreier, hvor jeg har skrivet noen innlegg, støtt erve, stem erve ved valget, innledning på en kvinnekonferanse, og det har vært mens jeg har vært I ledelsen for valgallianse og for AKP's Arbeiderens kommunistparti hele tiden, ikke sant? Jeg har vært arrestert mange ganger, vært I utlandet, sånn at det bare viser at de mener at jeg et lovlig overvåkningsobjekt, da.
2: Jorunn har skrevet en artikkel som heter «Hos Big Brother I 30 år», der hun beskriver det å leve I et overvåket hjem. Har det å være overvåket hemmet hennes private liv?
0: Ja, det plager meg. Og det plager meg den dag I dag, og jeg bærer nag. Og jeg føler meg forulempet og forurettet. Fordi at meninger og sånn, det vil du jo gjerne si det. Det ikke noe skjule. Og jeg tråkker jo helst ikke på maver en gang. Så det å liksom terrorisere noen, det så fjernt. Og det vet de jo. Etter så mange år, og det sier jo Lund-kommisjonen også. Men akkurat det private som du trekker frem nå, det det verste, for at jeg jobbet jo på kontorer som beviselig var overvåket på AKP's kontor innimellom. Jeg har vært lærer I mange år. Hadde jeg noen som andre jobber innimellom, vet du. Og de telefonene ble avlyttet, der var jeg, unga mine ringte dit, gubben mine ringte dit, vennene mine ringte dit for å få tak I meg. Og de har ikke sagt til meg at min privattelefon var avlyttet, men jeg helt sikker på at den var det. Jeg 100% sikker. Ikke sant? Og der ringer det da, foreldre ringer, vet du, om barn som jeg har I klassen min, og snakker om private ting. Vi kjenner hverandre under mange år. Jeg har taushetsplikt. Men det har ikke, altså, hvem hører? Og jeg måtte si til en mor, en annen mor, en tredje, femte far, ikke sant? Det noen flere enn meg som hører det du sier nå, og jeg vet ikke hvem det for den telefonen her overvåket. De trodde jo ikke på meg. Så nei, nå tuller du, og jeg ble sett på som litt... De lo vennlig, for de likte meg, men det var jo litt rart, ikke sant? Men jeg var helt sikker. Og det at du ikke vet hvem som hørte, ikke sant? Tenk deg selv. Du går på foreldremøte, det noen foreldre der som har sittet ved den der, som har hørt hva som sagt? Men de gir seg jo ikke til kjenne. Du går ned der hvor du handler I butikken stadig vekk på posthuset. Hvem av dem det? Du går på foreldremøte hvor du selv har barn. Det noen der? Det noen I nabolaget ditt? Hvem vet ting om mitt privatliv? Ikke sant? Og du kan tenke deg, du 35 år, du sitter og griner på kjøkkenbordet ditt sammen med venninna di, vet du? Sånn som man gjør I kjærlighetens gru. Og det betroelse den ene etter den andre, sånn som damer gjør. Hvem har hørt? Og hvem har hørt telefonene vi har hatt? Og hvem har hørt barna snakker? Altså, hvem har hørt at du krangler med mannen din? Eller private, helt private ting? Hvem har hørt? Og jeg husker jeg og mannen min, vi gikk ut altså, virkelig. Vi kunne ikke gå langt, vi hadde jo barn som sov I huset, men gikk ut av huset, nedover mot postkassa, vi bodde I et sånt hus, ensomt hus I hagen. Ikke sant, så går du ut, tar på ytterjakka den vinteren, fordi du skal snakke om noe privat, så går du inn igjen. Og så går du ut igjen. Så går du inn og hører til unga, så går du ut igjen. Så holdt på, år etter år. Og det, jeg mener at det, Lund-kommisjon, den tok aldri fatt I den private delen. Og det praktisk talt ingen som får en flik av private forhold når du får mappa di. Det har de holdt unna.

0: En annen som har fått kjenne det å være overvåket på kroppen Knut Løfsnes. Han var stifter av Sosialistisk Folkeparti, og både han selv og familien hans har blitt grundig overvåket gjennom flere år. I Løfsnes mappe har politiets overvåkningstjeneste blant annet skrevet en lite flatterende personkarakteristikk, der de kaller ham kynisk og intrigant. Torgny Hasås møtte gjennom sitt virke som journalist Løfsnes familie.
1: Møtet med familien Løfsnes var veldig sterkt. De har på en måte ikke bare blitt avlyttet, altså de har på en måte blitt forfulgt. Og det at de... Ja, altså, de burde jo få en oppreisning som ikke utenfor det innsynsordningen tillater. Og det var veldig, veldig sterkt også å høre hvordan jeg snakket med de to søstrene. Og hvordan de da på en måte opplever gjengitt samtaler i huset. Og hvordan Marit Løfsnes for eksempel føler det veldig krenkende at overvåkerne på fornavn med henne, hvor det liksom står i papirene, Marit sier, bla bla bla, altså dagligdagse ting, telefonsamtaler med veninner. Og det var veldig, det er på en måte så grusomt, for det er jo barns oppvekst.
0: Hvordan har politiets overvåkningstjeneste fått tak i all informasjonen som lagret i folks mapper?
2: Jeg var akkurat på å være regnet som samfunnsundergraven, de var regnet som spioner, de var regnet som å motta penger for fremmed makt, men i hovedsak så problemet at de politisk sett utgjorde opposisjonen i Norge. Og Pott hentet inn alle typer informasjon, og det å ha en kilde på kontoret var det beste de kunne tenke seg.
0: Aslak Sira Myhre leder i RV og har skrevet heftet «Hvem vokter våknerne?» En studie i politisk overvåkning. Der hevder han at politiets overvåkningstjeneste har hatt informanter på RV og AKPs kontorer på 80-tallet.
2: Jeg har gått gjennom en del av de mappene som folk har fått, og faktisk gått gjennom mellom 50 og 100 av de. Når du går gjennom de, så får du etter hvert sett et visst system i hva slags informasjon som finnes, så du kan skille ganske godt ut hva som er resultat av telefonovervåkning, hva som er resultat av brevåpning, hva som er at de har stått og sett på folk som står på stand, og så videre. Og i dette materialet så finnes det ganske mange henvisninger til noe de kaller ømtålig kilde. Ømtålig kilde brukes som begrep for å skjule noe. Det kan være ulovlig telefonavlytting eller romavlytting, men i hovedsak er det personer som skjuler seg bak ømtålig kilde. Hvis de da har noen som åpner brev for seg på posten, så er det en ømtålig kilde. Hvis de har noen som er informanter for det, eller infiltratører, så er det en ømtålig kilde. Og perioden 83-85 særligt, 82-86-80, hvis du trekker det langt, så er det veldig mange henvisninger til en ømtålig kilde som sitter på informasjon om RVs indre liv, RV-AKPs indre liv. Jeg har konsentrert meg primært om RV, og det er utvilsomt at denne kilden må ha tilgang til intern informasjon i RV. Den kilden kan fortelle politiets overvåkningstjeneste hvem som skal trekke seg fra arbeidsutvalget i rødvalgeallianse, før arbeidsutvalget selv vet det, altså mens det bare noen få personer på kontoret som vet det.
3: Jeg prøver å ikke tenke på alle dem som har vært rundt meg og prøvd å finne ut ting. Jeg prøver ikke å tenke på det, men jeg tenker på det. Og jeg tenker at det er jo et rart, det er jo nok så rart at hvis du har hatt en nærmere 40 000 i registeren hele tiden, som Lund-kommisjonen selv sier, det er veldig mye folk, og de har vært borte mange flere enn dem som til slutt kom i overvåkningsregisteret, som de skal følge litt med på, og til slutt få mappa sånn noen av dem. Og du kan tenke deg at hvor mange folk må du ha som tystere da? Altså, de har hatt folk i lokalredaksjonen i Norge, NRK-kontorene, de har hatt det på store og middelstore arbeidsplasser, de har hatt det på skoler, videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, i organisasjoner av alle slag. Jeg kunne tenke meg at jeg hadde trengt en 30-40 000 folk, jeg. Og det har vært veldig mye arbeiderpartifolk, heimevernsfolk, høyrefolk, en del militære, og så tenker jeg, de sier ingenting. Altså, Ronald By, som var sentral i Arbeiderpartiet, han har snakket. Han synes dette her blei, det gikk over streken. Ære være han. Men, alle de folka, la oss si det bare 20 000 informanter, bare for å ta et lavt tall, de sier ingenting. Og da tenker jeg, dette her det vi kaller dedicated people, altså dem hengivende for saka, tror jeg. Mange av dem sikkert døde etter hvert, men mange lever, og noen nyer blir jo rekruttert hele veien. De hengivende til saka, de sier ingenting, og de der ute. Og så det kanskje noen som skammer seg og ikke sier noe. Men jeg mener, jeg tror flertallet synes dette var riktig. Det var nødvendig. Og de holder kjeft. Så kan du si, hvorfor anklage dem? Nei, men jeg skulle så gjerne hatt en som sa, vet du hva, dette har vi drivet med, for å kunne få en kile inn for å si, vi har ikke fått vite. Vi vet vi ikke har fått vite, men nå sier også den at vi ikke har fått vite.

0: 31. desember går fristen for å søke innsyn ut. Etter denne datoen arkivet lukket. Kjell Bygstad leder I organisasjonen mot politisk overvåkning. Organisasjonen jobber blant annet for at Norge skal få en lov om permanent rett til innsyn I sin egen mappe.
1: Det ble jo kjent med Lund-kommisjonens rapport at det foregått til dels grovt ulovlig overvåkning over flere titals eller flere tusenvis av mennesker over et par generasjoner. Det ingen grunn til å tro at ikke overvåkningspolitiet fortsatt begår ulovligheter. Så den sikreste måten å sikre demokrati, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet på, det jo at man har et permanent innsyn I hva som gjøres på dette området. Og selv om nå fristen går ut I denne omgang ved nyttår, altså om få dager, så det jo enda ikke for sent for de som ønsker det å søke om innsyn. Og så vil innsynsutvalget bruke minst 2 år på å behandle de par tusen søknader som har kommet bare I løpet av den siste tida. Og noe av materialet som blir som kommer fram I disse 2 årene, de vil jo være av en slik karakter at vi vil helt sikkert få en ny debatt om behovet for å gjøre innsynet permanent, som man for eksempel har I land som heter Nederland. Der innsynet en permanent ordning.
0: De formelle kravene for innsyn I mappa di at du må oppgi navn, adresse og fødselsdato. Men flere opplysninger, som hvor du har bodd og hvilke organisasjoner du har vært medlem I, kan forkorte prosessen. Du kan søke ved å sende en mail til innsynsutvalget@jd.dep.no.
2: Hvis mange, mange, mange søker nå før nyttår, så vil jo enhver som får en mappa se, altså jo flere jo bedre, for det sprer seg I miljøet. Du forteller om mappa. Det blir flere anledninger til å diskutere saken. I lokalmiljø, lokalavisene, folk tar det opp. Og det betyr at poteten holdes varm. Ja, jo lengre, jo flere som søker, for da får de mer å gjøre. Og det betyr at hvis det kommer opp nye opplysninger, så det faktisk opp til regjeringen på et hvert tidspunkt. Og si, vi må ha en ny behandling. Så derfor jo kampen ikke over allikevel. Derfor, da ble jeg veldig glad jeg kom til det. Men det bare forsterker egentlig oppfordringen om at alle som tror at, at det kan være mappe på det, må søke. Og jeg synes at unge folk som tror at mor og faren, eller vet mor og faren var overvåket, skal søke hvis de født før 96. Fordi at barna mine sto I min mappe fra de var født, altså. Ja, så de har mappe. Og det, så du arver rett og slett en mappe. Det viser seg.
3: Jeg skal ikke se bort fra at dette den eneste muligheten en noensinne vil få for å gjøre det. Og da vil det være veldig tåpelig å ikke benytte den sjansen. Altså, får man ingenting, så får man ingenting. Får man noe, så kan man være med på å legge en bit til et puslespill.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi åpnet med Memphis av Chuck Berry I en versjon av John Cale, som kom ut på EP-en Animal Justice I 1977. Vi hadde nylig besøk av John Cale her I Oslo, og han har stukket innom fra tid til annen. For eksempel var han her den 20. juni 1977. Og Tore Nese skrev I Nye Takters første nummer, juli 1977. Helt sikkert det I alle fall at oppvarmingsbandet tok over halve kaka på Chateau Neuf da Ian Hunter spilte 20.6. John Cale entret scenen med sitt engelsk-amerikanske band, en jubel som bare kjemper kan vente fra en halvfull sal. Han har en rå og aggressiv stil, og ikke uten grunn blir han kalt punkens far. I rockhistorien blir 1977 husket som punkens år. Vannskille, det store før og etter. I Norge 1977 det første året hvor Norge har egen musikkavis. Nye takter kommer med sitt første nummer I juli 1977. Så det noen måneders pause før nummer 1 1978 kommer I mars. Og musikkpresset har vi hatt I Norge siden. Dels som egne aviser, blader, fanziner og dels som faste spalter I avisene. Nye takter ble på slutten av 80-tallet musikksidene I Arbeiderbladet, Dagsavisen. I 1977 var dette en særdeles sped begynnelse. Norsk rockemusikk var noe som omtrent ikke eksisterte, og det var omtrent ingen steder å spille, og det kom nesten ingen plater. Og derfor var det også nesten ingen som leste nye takter. Det vil da si at nye takters 1977 og 78-årganger ekstreme sjeldenheter på bruktmarkedet. De dukker rett og slett aldri opp. Det samlere der ute som har hatt 1979 og framover komplett I 30 år og som aldri har sett nye takters 1978-årgang. Sånn at når jeg nå har gjort det store varpet og sitter med komplett nye takter 1977 og 78 foran meg, da virker det naturlig å dele raust med dere og basere et radioprogram på nye takter, starten på norsk musikkpresse. Første sideoppslaget I Nye Takter nummer 1 1977 et bilde av Norges første punkkonge. Nå eksisterer det riktignok ingen punkkonge I virkeligheten, så det snakk om komiker Dag Voksås med solbriller som stikker hodet ut av en søppelkasse og prøver å se punk ut. I april 1978 første sideoppslaget «Punkbølgen kommer ikke til Norge». Akkurat det kan virke litt pussy I ettertid, men I april 1978 var det sant. Nye takter har til og med klart å spore opp et punkband, Squirms fra Kløfta. Har dere hatt noen spillejobber enda, spør journalisten. Nei, vi ikke instrumenter lenger. Han som eide det meste av utstyret ville spille dansemusikk. Det ville ikke vi, så han tok med seg sitt og dro sin vei. Hva dere tenkt å gjøre nå da? Se til å få oss en platekontrakt og få plateselskapet til å kjøpe utstyr til oss. Ja visst, ja. Det må man kalle ren optimisme. Det var journalistens åpenhjertige kommentar. Etter en del utskifting av bandmedlemmer og en del anskaffelse av instrumenter ble Squirms til De Generte. Men det var blitt 1980 før det kom noen plate med den gjengen. En ting som faktisk eksisterte I Norge 1977 var Trønderrocken.

Og der hørte vi «Hva du så glad for?» fra Terje Tyslands album «Stakkars Klov» fra 1977. Terje Tyslands en kar som dukker opp flere ganger i disse to nye takterårgangene. I nummer 177 anmelder Tore Nesets albumet «Stakkars Klov». Han skriver «Vi har liksom godtatt at norsk rock enten er plattheter eller dårlige etterligninger». Terje Tysland har slått tvers igjennom dette. I stedet for å strebe etter et amerikansk eller engelsk sound, har han lagt opp alt etter sitt eget hode. Stakkars Klovn et unikum. Musikk og lyrikk kommer rett fra trøndersjela, kontant og med alkoholisk glød. Helge Grøsli, kjent fra Jennifer Greeny, var keyboardist i Terje Tyslands backinggruppe O-La-La-Lag. Et flott bilde av han forsideillustrasjon i nummer 5, 1978, og det står «Helge Grøsli står det ikke noe større om i dette nummeret». Men du kan lese om Lou Reed, Terje Tysland, Rogalandsgruppa Nurk Twins og en hel del til. Ganske enkel layout her, og overskrifter stort sett håndskrevne. I nummer 6 det Bladets redaktør Gerd Johansen som anmelder Terje Tyslands nye album «Mykje artig». Hun åpner på å skrive «Hermed bedes alle som ikke deler min nesegruse beundring for herr Tysland om å gå videre til neste anmeldelse». Så ja, nå kan vi andre kaste oss ut i det. Vi forstår at beundringen nesegrus også for en oppfordring til å la være å lese noe, når man redaktør for et blad på 32 sider. Den sitter langt inn. Men om norsk punk ikke riktig eksisterer enda, så forekommer det i hvert fall besøk fra utlandet. I Nye takter nummer 5, juli-nummeret 1978, skriver Jan Arne Handorf under overskriften «Stranglers, klubb 7 blir satt på prøve». Fredag 5. mai klokka 8, en 50 meter lang kø strekker seg fra klubbshus inngang rundt hjørnet og nesten bort Victoria-terrassen. Ingen vanlig klubbshugjeng med lappet dongeri og harspip i Afghanistan-tasker denne gangen. Snarere en del eksentrikere som utgjør en moderat norsk utgave av punkbølgen. Aldri har klubbshu opplevd maken. Stranglers skal spille her. Opprinnelig skulle de holdt til i Chateau Neuf, men studentersamfunnet skal etter skigene ha nektet dem å spille her på grunn av deres teksters reaksjonære karakter. Klubb 7 var ikke fri for nervositet de heller. Sjefen selv, Attila Horvat, stor og tjukk med ekte araber sjeik-skjegg, ropte og vaiet mot en lettere aggressiv, korende kø. Munnhuggeri var neppe til å unngå. Blir det vold på klubb 7? Stemningen utenfor var ikke helt god. Det ble den derimot innenfor, med en gang Stranglers satte i gang. Langt fra noen kule esse, sløvende, dødrukken atmosfære denne gang. Ja, du kjenner vel klubb 7. Og vi hoppet pogo og svettet oss gjennom våte. Kondens dryppet fra batsnuttaket. Flere fra publikum gikk opp på scenen. En den begynte å synge refreng sammen med den lettere irriterte Hugh Cornwell, den aggressive vokalisten skråstrikk-gitaristen. En annen, tilsynelatende steinet fyr med svære solbriller og pushbukser, gikk opp og klorte seg selv i brystet i ekte Sid Vicious-stil, og blodet syntes. Dog, vi hadde det gøy. Ja, selv Attila koste seg litt i det han mot slutten sto på scenen og nikket hodet svagt, men taktfast, og smålo. Og punkbølgen kommer ikke til Norge? Vel, jeg kan ane svake tendenser. En 10-15 New Wave-besøk av samme kaliber som Strangler skulle vel monne. Litt innbanking må nemlig først til.

og det var No More Heroes med The Stranglers for anledningen I en versjon innspilt for engelsk radio, The John Peel Show. Og et eksempel på de reaksjonære tekstene som vakte slik forargelse. Her omtales altså Leon Trotsky som en helt. Norske band det altså smått med, så Nye Takter bruker en del spalteplass på rene danseband. Her det oppslag for eksempel om Silver Stars, Torrey Engs og Bergen Orkesterforening. Den mest aktive bandscena ser ut til å være I Trøndelag. Og første sideoppslaget I Nye Takter nummer 3, mai 1978, Trøndermesterskapet I pop. 46 grupper og nærmere 300 deltakere spilte I løpet av 5-6 timer. De da 5 minutter på seg til å spille, og 3 minutter til å komme seg på av og på scenen. Utrolig nok gikk mesterskapet unna kjemperaskt, skriver Nye Takter. 10 band gikk videre til finalen og fikk spille 14 dager senere. Nye Takter skriver at publikum og trønderpressen mente at en del av hardrock- og punkrockgruppene hadde fått for lite poeng. Selv om det mest kjente New Wave-band I Trondheim, Subway Suck, lett kvalifiserte seg til finalen. Om det musikalske utbyttet kan vi nevne at det variert fra pen dansepop til steinhard punk. Det siste fremført med bravur av blant annet Beach Boys og Rabies, som begge I hvert fall hadde hurtigheten inne. Så vidt jeg kan se var det 3 av de 4 første som klarte å få ut plater I løpet av 1979-80. Jeg vet ikke om dansebandet Mirage fra Verdal som vant gjorde noe mer ut av seg. Men et sted mellom hardrock, danseband og New Wave finner vi gruppene Rocky og Subway Suck, som kom på andreplass og fjerdeplass. Og da det kom en samle-LP som dokumenterte Trondheimspunken 7000 Riff høsten 1979, så både Beach Boys og Rabies med der. Sven Erga fra Beach Boys deltar forresten på en kunstutstilling på Knust I Trondheim I disse dager. Nye Takter melder om over 1000 tilskuere på hver av de 2 søndagene, og skriver at Trondheim og Trøndelag helt siden tidlig på 60-tallet har hatt et helt utrolig rikt popmiljø. I finalen får de 10 utvalgte gruppene 15-20 minutter til disposisjon, men det obligatorisk.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens sending tar for seg en kulturhistorisk begivenhet. Deres utsendte medarbeider har faktisk fått tak i de to første årgangene av musikkavisen Nye Takter, prøvenummeret fra juli 1977 og de 10 numrene som kom i 1978. Dette er den spede begynnelse på norsk musikkpresse. Et tema som går igjen i redaktørens ledere er at bladet selger ekstremt lite. Prosjektet endte opp med å sette føtter under seg, og Nye Takter fra 1979 og fremover er noe man finner på bruktmarkedet. Men disse første numrene? I og med at jeg sitter med dem her, så er det en overdrivelse å si at de aldri dukker opp. Men de dukker opp sjelden nok til at dette er en begivenhet. Og vi hørte en versjon av Sweet Home Alabama av Lynyrd Skynyrd med lokalt tilsnitt av Jack Johnson. Og det er Nye Takter relevant, for førstesideoppslaget nummer 3 1978 er Trøndermesterskapet i pop. Alle de 10 bandene som kom til finalen kunne spille noen egne låter, men måtte gjøre en versjon av Sweet Home Alabama. Det er også en helsides artikkel om Lynyrd Skynyrd

i nummer 1 1978. Egentlig det overraskende mange av de internasjonale artistene som har holdt seg. Artikler om Frank Zappa, Velvet Underground og Pink Floyd vel nesten noe man kan vente seg i musikkaviser til denne dag. En del kommersielle forsøk har ikke holdt seg fullt så godt. 1977-78 mens vi enda på høyde av disco-alderen. Nye takter ikke helt avvisende. ABBA og Bee Gees får tommelen opp, med visse forbehold. Og i nummer 1 1978 det en stor artikkel om Baccarat. Her gjør platebransjen en tabbe. Senere samme vår har de to jentene i Baccarat en pressekonferanse, sånn at norsk presse får bøte dem. Og nye takters redaktør Gerd Johansen skriver «Skal vi finne oss i det?» Hva var det egentlig vi ble vitne til da de to spanske jentene omsider dukket opp i egne lave personer i Drammen og Oslo? Et gigantisk bløffopplegg, velsmurt og elegant og med lyden av knittrende pengesedler liggende som mykt akkompagnement til alt som skjedde. To uferdige, umodne sangere poleres og sensualiseres, markedsføres med roser og andre superkvinnelige gags og kalles det deretter hensynsløst ut på markedet. Det gir i hvert fall meg en vond smak i munnen å tenke på at nye takter har vært med på å markedsføre bløffen. Den danske gruppa Mabel en bløff som blir avslørt fra første stund, allerede i nye takters julinummer 1977. Overskrift, Mabel, en ny Bay City bløff. Har du noen gang hørt om popgruppa Mabel? Ikke det! For det var da merkelig, for i en dansk pressemelding kan man lese at dansk popgruppe hottest i Europa, og gruppa det siktes til nettopp Mabel. Denne pressemeddelelsen selvsagt en stor bløff. Bak dette fremstøttet står den samme mannen som står bak Bay City Rollers. Nye takter ikke imponert over Mabel. De var heller ikke imponert over Bay City Rollers, og skriver... Under scenefremtredene hylte ungjentene slik at ingen kunne høre noe uansett. Det vil si, under deres Oslo-konsert gikk det visst nok litt galt. Det norske publikum hørte visst nok litt for mye på musikken, og ikke minst, de skrek alt for lite. Etter den kvelden var det enda flere som forsto at deres store popularitet kun var bygd på en stor bløff. La oss for all del bare håpe at Mabel slipper å bli like kjente som sine forgjengere. Det gikk omtrent slik nye takter håpte, men vokalisten i Mabel gikk videre til hårmetallgruppa White Lion på 80-tallet. La oss nå høre på 1977s mest mislykka bløff. Den danske gruppa Mabel med Bay City Rollers-aktig glamrock-pop, 3-4 år for sent. I'm only here to rock and roll.

Nye takter 1978 har en fast spalte for gospel, hvor de skriver om kristne plater, gjerne på Lumi-etiketten, Tensing og Jesusvekkelse. I nummer 5 1978 intervjuer man Kari Hansa og Gregers Hes, en gruppe med fire vokalister, hvorav to doble på gitar og en spiller fløyte. Alle fire tilhører miljøet i stiftelsen Guds fred, og kommer med viseplata Vi er søsken. Nye takter fremhører Se dagen kom som et høydepunkt på plata. Den stammer fra Jesusvekkelsen som gikk over Norge 1972-73, og hvem som opprinnelig skrev den vet de ikke. Men den har fått ny norsk tekst av Hans-Erik Schei, som da er Hes i bandnavnet. På denne låten har de musikalsk oppbacking av Popol Ace. Popol Vuh kom med sin fjerde og siste egne LP dette året. Nye takter savner den store musikalske opplevelsen, og skriver at tekstene er enkle og problemfrie. Kari Hansa og Gregers Hes derimot må svare på spørsmål om at de skriver krasse og vel harde tekster. Til det svarer Hes at det er riktig at det er utfordringer i alle sangene våre, men det er bevisst. I vår tid må vi snakke klart og uinnpakket. Vår kjepphest er at hver enkelt må se ansvar for sin neste. Så la oss høre på den låten Popol Ace hadde fingrene borte i 1978, som får tommelen opp fra nye takter. Som backingband for Kari Hansa og Gregers Hes, Se dagen kom, på albumet Vi er søsken på Lumi-plateselskapet.

en ting nye takter anno 1978 bruker ganske mange av sine 32 sider på, kontakt med leserne. Det spørrekasse, hvor folk spør om diskografier og sånt, for eksempel om Frank Zappa. Det koster 10 kroner å rykke inn en liten annonse. Og det en omfangsrik leserbrevspalte. I nummer 478 det en som har mye å klage på. Blant annet skriver han: «Gospel og annet kristenstoff synes jeg dere godt kunne holde utenfor. Det finnes nok av andre forum som behandler dette likevel. Det gjelder også her at det publikum man må sikte på for nøye takter trolig uinteressert i dette.» Han også misfornøyd med at det brukes som spalteplass på disco og danseband. Og for ukritisk omtale av Radio Luxemburg, der alle plater som blir spilt betalt for. Dette fullstendig meningsløst. Den kritiske leser avslutter: «Jeg mener det behov for minst én musikkavis i Norge i dag, og skulle gjerne vært med om å skrive, men slik opplegget synes å være med nye takter har jeg lite lyst til å være med. Om dere derimot tenkte å kjøre en mer gjennomtenkt linje frem til jeg lei nok høre fra meg. Vennlig hilsen, Geir Rakvåg.» Redaksjonen gir Rakvåg nokså rett i mye av kritikken, og sier at så får vi bare se om vi ikke har klart å endre oss til noe mer likt det du hadde ønsket av en musikkavis i Norge, og i så fall du faktisk fremdeles hjertelig velkommen med innlegg og stoff. Og utover høsten 1978 så klarer avisen i stadig større grad å fylle sidene uten å skrive om disco og danseband. Fra oktobernummeret nummer 8 1978 kommer bladet i A3-format, og har fått mye proffere layout. Og fra og med nummer 10 1978 Geir Rakvåg blant medarbeiderne. Og ifølge mine beregninger har han da vært det i 45 år. Men nå, kvinneandel. Forsiden i Nye takter nummer 6 1978 viet den amerikanske jentegruppa Runaways. Joan Jett, Lita Ford og de andre har da spilt i Bergen, i selveste Grieghallen. En varm sommerkveld ble jeg stanset av to personer på gaten som spør om de kan få 2 kroner. Ikke noe uvanlig fenomen egentlig, men når de sier at pengene skal brukes til billetter til konserten med The Runaways, stanser jeg opp. Jeg gir dem 2 kroner og går med dem til billettluken. Journalisten melder om en sterk opplevelse. På scenen det rigget opp et utall høyttalere. Fra Runaways album Live in Japan skal vi høre låten Joan Jett introduserte med «This is a fucking concert, not a fucking symphony, so come on, guys!» En oppfordring som ble tatt til følge.

I nye takter nummer 6 1978 er det en vyrdsam Zappa-fan som spør om ikke nye takter kan skrive litt om Frank Zappa. Ønsket blir innfridd i nummer 8, som har et digert bilde av Frank Zappa på forsida. Mellom nummer 7 og nummer 8 har bladet senket prisen fra 7,50 til 5 kroner, og er nå billigere enn det nye. For at bladet ikke skal bli fullt så lett å overse i bladhyllene, så har man spandert fargetrykk, blått avishode og rød overskrifter, i tillegg til at avisen er større og har mer innhold enn før. Nye takter har møtt Frank Zappa på pressekonferansen han hadde i forbindelse med at han spilte for 5000 begeistrede tilhørere i Ekeberghallen. En 2 timers konsert som vil bli husket lenge. Nye takter spør om Zappas utstrakte bruk av tabuord i tekstene. Og han svarer, mine tekster er ikke ment å sjokkere, men jeg ønsker å rette søkelyset mot ting i samfunnet som jeg ikke liker. Jeg ønsker for øvrig å utgjøre en songbok med mine tekster og med forklaringer på hva jeg mener og vil uttrykke. Dette vil hjelpe mitt publikum til å forstå. Dette var et av de Frank Zappa-prosjektene som aldri ble gjennomført. På pressekonferansen nevnte han også den 10 LPS-boksen med Mothers of Invention, som på det tidspunktet hadde vært på planleggingsstadiet i 9 år, og ble værende på planleggingsstadiet en stund til inntil den ble skrinlagt. Ingen av Frank Zappas Norgeskonserter foreligger på plate, men hans arv og arkiv er ganske godt ivaretatt, og hver tredje måned så pleier det å komme en boks med uutgitt Frank Zappa-materiale. Og den turnéen Nye takter så, er dokumentert på trippel-CD-en Hammersmith Odeon, som kom i 2010. Vi skal høre en låt som er Zappas reaksjon på discoen. Og denne teksten skulle ikke være spesielt vanskelig å forstå. Frank Zappa er ikke kjent som noen stor danser. Vi skal høre Dancing Fool.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og i dag feirer jeg den musikkhistoriske begivenhet at jeg har kunnet legge hendene på de første numrene av musikkavisen Nye Takter fra 1977 og 78. Og der hørte vi en plate som anmeldt av Jan Arne Handorf i nummer 10 1978, I Am The Fly med Wire fra deres album Chairs Missing. Og når vi kommet så langt som til nummer 8, 9 og 10, 1978, oktober, november, desember nummeret, da har blekka begynt å finne formen og også begynt å finne noen lesere. Det har også begynt å bli noen små, spede tegn til liv i norsk musikkbransje. Så blekka rett og slett har mye mer å skrive om. Og musikkavisen Nye Takter for 1979-83 noe dere kan finne på bruktmarkedet Donovan. Og jeg vil anbefale, kjøp og les. Jeg vil spesielt fremheve Jan Arne Handorfs skriverier om New Wave, prog og eksperimentelle ting. Om Chairs Missing skriver Handorf at The Wires oppfinnsomhet har akselerert til de svimlende høyder. Rett og slett genial. Kanskje en av de tre beste eksemplene på musikk som vrir maksimal oppfinnsomhet ut av total sparsomhet som overhodet laget, må høres. Wire et av de bandene som har tålt tidens tann bra. Not About To Die, en LP med demoopptak fra Chairs Missing-perioden, kom ut til Record Store Day 2022, og Wires offisielle dokumentarfilm People In A Film snart ferdig og på vei til de som forhåndsbestilte. Siste band ut i dag, et annet New Wave-band som har tålt tidens tann bra, amerikanske Devo skal headline Øya-festivalen. I Nye Takter nummer 8, 1978, skriver Jan Arne Handorf at Devos LP Are We Not Men, We Are Devo så bra at det nesten gjør vondt. Gitarene rasper og dunker i hverandre i fullstendig kontroll, rytmen herlig og faste som fjell. Devo har alt som en topp moderne rockegruppe bør ha, oppfinnsomhet, teknikk, energi og audiovisuell appell. Jeg gjør Jan Arne Handorfs ord til mine. Siste låt ut i dag blir Gut Feeling med Devo. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Hei, hei. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM i Oslo og online radiorakel.no. Mitt navn DJ Swingmar, men bak spaken i dag har vi Ever Anderson, DJ, som snurrer skiver og trykker play på MP3. Ever Anderson har med seg noen venner. Jeg vet ikke om de også skal snurre og spille, men det får dere bare finne ut av underveis. Vel møtt denne gråe, endelig litt regnfulle aften her i Oslo by. Takk til Thor som vasker vekk byens piss og dritt etter en herlig sommer med fest og moro. Velkommen hjem fra de blodhete europeiske sørkanter og hytta og stranda. Men frykt ikke, venner. Ferien kan vare evig hvis du hører på Radio Rakel. Og sommeren varer så lenge du vil. Så lenge du har det fett. Here we go.

doing it. I gotta be honest.

har det fett I stua, hvordan ikke sant? Dere på Dans og Bastant, kanskje dere på Rakel, radiorakel.no, 99,3 FM, eller noe sånt her, vi ikke på DAB, fuck det.

ikke forholder seg til landegrenser eller rik og fattig. Når alt kommer til alt, så bør all medisinsk behandling være opp til individet selv. Jeg som jeg har sagt mange ganger her I Tokeprat, en sterk motstander av at det skal være kriminellt å innta stoffer man selv velger å putte I kroppen. På samme måte, og med samme prinsipp I ryggen, mener jeg at det motsatte gjelder. At en demokratisk stat med en folkevalgt forsamling ikke har rett til å beordre medisinsk behandling av befolkningen. Det som gjør meg ekstra bekymret tanken på at dette kan sette en presedens for hvordan vi håndterer uforutsette situasjoner I tiden fremover. Har disse to årene ført til at lista for full nedstengning og karantene blitt lavere? Individets rett til frihet og mental helse mindre verdt enn hva staten til enhver tid anser for å være et større fellesmål? Igjen, vi lever I et av verdens beste land å bo I. Her har ikke polariseringen vært så ille som mange andre steder. Som I Australia, som har benyttet seg av droner til å spre ulovlige ansamlinger, og som I disse dager opererer med karanteneleire. Eller som I USA, hvor enkelte stater gjennom hele pandemien har hatt påbud om munnbind I barneskoler. Hvordan det påvirker barns mental helse, det kan vi bare gjette på. Jeg må jo også skyte inn at selv om vi her til lands har vært forskånet for de hardeste inngrepene av den verste polariseringen, så har også vi blitt rammet av sensur. Ikke minst I sosiale medier og på YouTube, hvor alle innlegg som blir oppfattet som mot allmenne konsensus blir fjernet. Men jeg biter meg også merke at nyhetsdekningen I de ordinære mediene her til lands kvier seg for å ta tak I tema som kan oppfattes som kontroversielle, som laboratorielekkasjehypotesen og medisinsk behandling av covid utover vaksinasjon. Noe som absolutt burde være allmenn interesse, nå som vi ser at effekten av vaksinen ikke var alt vi håpte på. Der befinner jeg meg nå, på kanten av året. Og I mine mørke stunder lurer jeg på om vi noen gang vil gi helt slipp på restriksjonene, og jeg undres hvordan en postpandemi-verden eventuelt vil se ut. Og med det slipper jeg koronaviruset for I år. Min største frykt nå før jul var ikke frykten for å bli syk, men frykten for å havne I karantene. Og det sier vel sitt.

Dette året har naturligvis vært preget av pandemien for min del. Men det har skjedd mye annet artig også. 2020 var et år preget av en tilværelse I min ungkarsleilighet. Men det skulle forandre seg når jeg klasket til og giftet meg for første gang den 22. januar I år. Det skulle vise seg å være I grevens tid. For dagen etter hva som var et ekstremt minimalistisk bryllup, med kun tre representanter fra kommunen I tillegg til meg og kona, ble landet stengt ned på ny. Vi gjorde ting litt baklengs og startet med gifting, for så å se etter en leilighet til oss og poden jeg fikk med på kjøpet. Det skulle vise seg å ta litt tid I et overopphetet boligmarked, men det løste seg til slutt. Og sommeren 2021 skulle bli enda en tid som var preget av pakking, rydding, vasking og flytting for min del. Jeg må si at etter et par år med flytteskjev, så ser jeg nå frem til å bli ganske værfast boende her I lang, lang tid fremover. For nå var tiden inne for å vende tilbake til min fødeby I Oslo etter 12 år I eksil. Det aller første som stod på planen I vår nye leiligheten var å bygge meg et studio. Så allerede før vi flyttet inn, så var jeg I gang med å innrede et rom tilpasset podcastproduksjon. I den forbindelse gjorde jeg et par etterlengtede utstyrsoppgraderinger, I tillegg til at jeg har fått ordnet meg noen praktiske løsninger til både instrumenter og varer til nettbutikken. Prikken over i-en var nok anskaffelsen av en Electro Voices RE20, som jeg føler passer perfekt til stemmen min, og dermed løfter podcasten enda takk. For de av dere som ikke fullstendig lydnerder, så dette en mikrofon som brukt en hel del I radio, og som av mange regnes som selve gullstandarden innen podcasting. Når studioet var på plass, så var det badets tur. Jeg alltid kviet meg for å pusse opp bad, da dette det absolutt dyreste man kan gjøre I en bolig. Men badet I leiligheten vi kjøpte, det var, hva skal vi si, det var ikke akkurat lekkert. Så vi var klar over at det måtte pusses opp når vi kjøpte. Så det var bare å bite tennene sammen det, og håpe at vi ikke ble lurt av firmaet vi ansatte til å utføre jobben. Vi gikk grundig til verks, og fikk arkitekt tegnet et råflott bad med svart marmor, regndusj og ikke minst badekar. Jeg må si at I likhet med flytting, så dette noe jeg håper jeg slipper å gjøre om igjen med det første. Firmaet gjorde akkurat det de skulle innen fristen, og det står det respekt av. Noe dyrere enn først estimert ble det jo, da vi måtte oppgradere deler av det elektriske anlegget og noe av rørsystemet, men alt I alt så gikk det etter planen. Men jeg må si at det å være 5 uker uten bad, og med håndverkere som toger ut og inn til alle døgnets tider, slik at privatliv blir en fjern drøm, en forholdsvis stressende å være når man bor I en 75 kvadratmeter stor leilighet. Støvete var det også gitt, og vi driver fremdeles å tørke sementstøv her, noe jeg tipper vi kommer til å holde på med I årene som kommer. Men bra ble det. Og siden vi har varmt vann inkludert I leia, tilbringes nå uforholdsmessig mye tid med podcast og lydbøker I badekaret. Det eneste minuset vel at forbruket mitt av badesalt, skum og annet tilbehør blitt en betydelig utgiftspost. Og ikke å snakke om badeender da, men noe sikkert sunt for syken. Det var også badet som skulle få æren av å prege årets juleprat-episode, for jeg følte at det var det eneste riktige å gjøre. Vi overtok den nye leiligheten veldig raskt. Så raskt faktisk at jeg fremdeles satt med den jeg leide, og dermed 2 husleier I en liten periode. Dette skulle heldigvis løse seg relativt raskt, men det ble jo selvsagt litt styr med det også. Jeg bestemte meg nemlig for å engasjere et firma til å vaske ut av leiligheten, for å slippe å ta den delen selv midt I flytting og oppussing. Men det skulle jo vise seg at dette firmaet ikke gjorde en helt optimal jobb, og etter de hadde forsøkt seg 2 ganger, så gadde jeg rett og slett ikke mer, og gjorde den siste delen av jobben selv. Og slik har nå året gått, med en ny familie, leilighet, flytting, oppussing, og så jobb da selvsagt. Det vel det man kaller et A4-liv, dette her. Hva det som har skjedd? For å toppe det hele, så har vi gått til anskaffelse av et par undulater her. Og sånn det blitt, altså. Men ikke for det. Jeg har hatt en rekke dyr opp igjennom, men dette første gangen jeg har hatt ful. Og jeg må si det litt interessant å se hvordan fugler samspiller med omgivelsene sine, mens jeg forsøker å forstå hva som foregår I de små hodene deres. Det tidligvis litt som en Disney-film med 2 fugler som flakser rundt her, og de har til og med kommet på god fot med nabolagets skjære flokk, så jeg spent på å se hvordan dette utvikler seg. Det jo litt fint å ha funnet stabilitet I livet. Jeg føler at dette gir meg en viss balanse og en jording fra et ellers så hektisk, selvpålagt sådan yrkesliv.
Jeg har kastet til side mange aspekter av det tradisjonelle livet samfunnet forventer at man skal leve. En gang I tiden så hadde jeg en godt betalt jobb med karrieremuligheter og en stabil tilværelse, akkurat slik det forventet at man skal ha. Men jeg følte at det var noe som sakte men sikkert spiste opp sjelen min fra innsiden. Det nok mange som biter tennene sammen med en vag drøm om at man skal kunne leve et lykkelig liv når man pensjonist, men det ikke meg. Det nå, akkurat nå man skaper livet sitt, og ikke I en imaginær fremtid, for hvem vet hva fremtiden vil bringe. Jeg tror lykken kommer gjennom å drive med noe som gir livet innhold og mening, og ikke å innfinne seg med normen om at det materiell velstand som det endelige målet, slik at man kan sitte på stranda med en drink I hånda etter fylte 67. For meg har det gang på gang vist seg at det kreativitet og det å skape som gjør livet verdt å leve, for min del. Jeg har også tatt det bevisste valget å være frivillig barnløs. Det flere årsaker til det, men kort fortalt så jeg ikke så veldig optimistisk med tanke på fremtiden. Vi nok folk sånn som det og barn som vokser opp I dag møter en stadig mer digitalisert verden de små hjernene deres ikke konstruert for å navigere, og samtidig så arver de konsekvensene av at ikke vi har vært spesielt flinke til å ivareta økosystemet vårt. Men nå jeg altså plutselig blitt stefar midt opp I alt sammen, og det jo en fin måte å kunne bidra til den nye generasjonen uten å produsere flere mennesker. Så jeg føler at dette et vinn-vinn, selv om det noen dager jeg stusser over hvordan jeg plutselig ble familiefar over natta. Jeg må si det føles litt som om universet har en plan med meg, siden jeg plutselig fikk jobb på barneskole, og nå plutselig del av oppdragelsen til en ny verdensborger. Jeg synes jeg kan høre Gaia le I det fjerne. Men midt oppi alt dette, så har det jo blitt litt tid til podcasting. Og jeg må si at nå som studio på plass, og all kritisk opppussing og flytting overstått, så det langt enklere for meg å jobbe med tåkeprat. Og jeg håper det kommer dere lyttere til gode til neste år.

år er det blitt 28 episoder av Tåkeprat I tillegg til denne. Og det de store, tunge seriene som har preget 2021. Den aller første episoden I år var episode 151, Fril. Og jeg tok for meg Maria Orsic, en kvinne som etter sigende kanaliserte tegninger til flygende tallerkener som ble brukt av nazistene. Historien om Maria skulle vise seg å være akkurat like sketchy som jeg hadde regnet med. Og etter å ha tråklet meg innom litteraturen om henne, så jeg vel kommet fram til konklusjonen om at denne gruppen med usett vanlig vakre kvinner som levde I celibat og som kanaliserte vesener fra Aldabaran, neppe noe mer enn gutteromsfantasier til UFO-entusiaster. Men gøy, det det like fullt. Det blir liksom aldri helt feil med nazister og UFO-er. Og så gjorde jeg et tematisk byks. Egentlig hadde jeg tenkt å ta for meg et litt mer overnaturlig tema, men jeg ble så mett av den frile-episoden at jeg bare måtte ta for meg noe skikkelig jordnært, og da endte jeg opp med livshistorien til Walter Freeman. Walter Freeman var mannen som populariserte lobotomi, og denne historien var et ganske interessant dykk ned I psykiatriens historie, sett gjennom øynene til hva vi må kunne kalle entertainer-kirurgen Walter Freeman, som utførte lobotomier med publikum og presse til stede, og som gjorde underholdning til et virkemiddel for å spre psykokirurgi og gjøre lobotomi til et allment akseptert inngrep. Historien om lobotomi langt fra så svart-hvit som man kan like å tenke seg I dag, og teknikken, som strengt talt var et stykke hjernekirurgisk bingo, virket av og til slik man ønsket, og det var I mange tilfeller bedre enn å måtte spenne fast pasienter på institusjoner resten av livet. Men det også en historie om mange tragiske skjebner. Her husker jeg spesielt historien om Rosemary Kennedy, søsteren til JFK, som ble lobotomert I en alder av 23, og tilbrakte resten av livet stut vekk på en institusjon frem til hun døde I 2005, en alder av 86 år. Walter på sin side tok lobotomien til nye høyder når han utviklet Isaac-lobotomi, en teknikk man kunne utføre I ikke-sterile omgivelser og som muliggjorde masse lobotomering. Mens jeg jobbet med denne serien og gravde meg ned I psykiatriens groms, fikk jeg selv et ublitt møte med psykens skyggesida, da jeg plutselig falt ned I en dyp depresjon, like etter den tredje delen I denne serien. Det var nok en kombinasjon av ting som utløste dette, men som med mange andre så har nok pandemi og isolasjon satt sitt preg på meg. Jeg kom meg forholdsvis raskt ut av dette, og som en del av den prosessen bestemte jeg meg for å lage en episode om nettopp depresjon og pandemi. Og det førte til episoden Hjernevirus, hvor jeg blant annet snakker med Thomas Seltzer om nettopp hvordan pandemien påvirker den allmenne psykiske helsen til befolkningen. Depresjon og pandemi til tross. Podcast, det skulle det bli. Og etter å ha stablet meg sånn en noenlunde på beina igjen og gjort ferdig den fjerde delen I serien om Walter, gjør jeg løs på den neste store serien, Leiesoldaten, som en serie som handler om John Hawkwood, en mann som skulle bli en politisk drivkraft I middelalderens Europa. Dette en serie der vi stifter nærmere bekjentskap med nettopp leiesoldatene, og hvilken rolle de spilte I den europeiske middelalderen. Som vanlig for denne boken så står det ikke på intriger, og leiesoldatherrene fremstår nesten som en naturkraft som skiftet allianse etter hvem som kunne betale mest, og I samme slengen endret det politiske og økonomiske landskapet. Samtidig dette en fortelling som formelig oser av møkk, sykdom og religiøs fundamentalisme, I tillegg til den vanlige middelalderske dekadansen. Og midt oppi dette kaoset det en engelsk bueskytter og soldat som spiller en nøkkelrolle I maktkampen mellom kirke og bystatene I Italia. Fra leiesoldater og helgener som drakk verk fra sår, gikk jeg over på et helt annet tema, og en enkelstående episode I episode 162, Lilith. I denne episoden ser jeg litt nærmere på denne første konen til Adam, som har blitt fryktet og omfavnet I ulike kulturer. Og jeg må si at denne episoden en av mine personlige favoritter fra året som gikk. Det var rett og slett en fornøyelse å jobbe med et litt mer lettbeint tema blant alle de tunge som har preget året. Og Lilith, hun har vært en favoritt her I gården I lang tid. Etter mor til alle nattens barn var turen kommet til Dion Fortune I serien The Inner Disa. Dion Fortune var en bauta I vestlig esoterisk tradisjon, og det en person jeg har hatt på lista over tematikk I lang tid. Men det også en vanskelig dame å lage podcast av, da det meste av historien hennes en historie om indre arbeid og okkulte studier.
Det var uansett interessant å jobbe seg gjennom livet hennes, og finne de røde trådene som kobler henne, ikke bare til ordner som Golden Dawn, men også til kanalisering og grupper som det teosofiske samfunn. Og selvsagt, så dukker også Crowley opp I historien hennes. Jeg kjenner at jeg savner Crowley litt, og jeg lurer på om jeg ikke skal plukke opp noen løse tråder fra livshistorien hans til neste år. Denne serien kom midt I sommerferien, så jeg får bare beklage til de som ble litt støtt av mitt lille reisebrev fra Røros. Men jeg hadde behov for å lade ut litt etter 14 dager med min nye svigerfamilie. Jeg kommer for alltid til å tenke på Røros som byen med vannposten. Etter Dion Fortune var tiden inne for å gyve løs på hva som skulle bli den største serien I 2021, når jeg begav meg I kast med historien om Gabriel D'Annunzio. En mann som ikke bare skulle skape grunnlaget for fascismen, men som I tillegg til å være en skjørtejeger som førte detaljerte dagbøker av alle sine seksuelle eskapader, var en ordkunstner av rang. Livshistorien til Gabriel så til de grader spektakulær at den overgår det meste av fiksjon. Det fascinerende å se hvordan livet hans endret seg fra å være en kunstner til en krigshisser og soldat, til en diktator I sin egen lille stat, før han til slutt ble en slags gallionsfigur for Mussolini, og, muligens, endte sine dager for å bli forgiftet av en ung, kvinnelig nazispion. Gabriel var en ekstremt merkelig person, og han passer slett ikke inn I de stereotypiene det fristende å plassere ham I. Jeg tror jeg kommer et par skritt nærmere og forstår litt av drivkraften til Gabriel I arbeidet med denne serien. Men jeg tror det nærmest umulig å komme helt til bunns I psyken til den karen der, med mindre man dedikerer livet sitt til en studie av ham. Men én ting har jeg tatt med meg. Og det en ting jeg tror jeg kommer til å bære med meg resten av livet, og det mene frego, eller hvem bryr seg. Det har vist seg å være et herlig befriende slagord, spesielt I disse tider hvor mediene formelig flommer over av skrekknyheter og pandemi. Og målet mitt å lære det til underlatende. Det hadde vært noe det. Etter å ha dykket ned I livshistorien, poesien og syken til denne småperverse italienske krigshisseren, så følte jeg behov for å lage en episode om noe helt, helt annet. Og det var da jeg kom på en historie fra islendingesagaene jeg kom over for noen år siden. Og det resulterte I episoden Norrøne skrømt. Og det var virkelig befriende å gyve løs på en enkeltstående episode om noe som så nære som en historie om hjemsøking I vikingtiden. Det som gjorde det hele litt ekstra artig, at en lytter på like ved gården der historien foregår. Og igjen så må jeg si at det ekstremt kult når podcasten berører ting I verden utenfor selve historiefortellingen, uten at det tilsiktet. Jeg håper bare at hun ikke har blitt tatt av spøkelseselen. Gjengangere ga mer smak,

besatt Esther Cox fungerte som et slags batteri som lagret elektrisitet. Årets siste serie skulle være en som ble valgt ut av Patreonsene til Tåkeprat, og det var et tema jeg selv var veldig nysgjerrig på å lære mer om, nemlig Saddam Hussein. Det skulle vise seg å være en historie det var vanskelig å fortelle, uten å ta for seg opprinnelsen til dette landet, Irak. Og det var også ikke overraskende en fortelling om kolonialisme og inngripen fra diverse etterretningstjenester, som CIA. Det kanskje største gullkornet fra denne serien var fenomenet Saddam-kunst, og hvordan det brakte med seg fenomener som kunstneren som spesialiserte seg på å tegne Saddam i sitt eget blod. Jeg må si at jeg sitter igjen med et inntrykk av at det var sønnen hans, og da spesielt Uday, som var de verste karakterene i fortellingen om Saddam. Saddam selv fremstår mer som en slags pragmatisk diktator som til stadighet ble mer høy på seg selv, og til slutt falt fra makten på grunn av et grovt strategisk feilgrep når han skjulte at han ikke skjulte masseødeleggelsesvåpen for det internasjonale samfunnet. Og det var det. Det har stort sett vært lengre serier altså, som har preget dette året, og for det meste tung tematikk det har gått med mye forarbeid til. Jeg tror jeg skal forsøke meg på litt flere enkeltstående episoder til neste år. Utfordringen er bare at når jeg først finner et tema jeg har lyst til å ta for meg, så har jeg en tendens til å grave meg ned, og da blir resultatet ofte en lang serie. Men jeg tror og håper at det også er litt av sjarmen til denne podcasten, og noe som skiller tåkeprat fra en del andre podcaster der ute. I tillegg til episodene så har det blitt et lite foredrag på meg i år, med podcasting og podcasthistorie som tema. Og ikke minst så ble jeg kalt inn til NRK som ekspert i forbindelse med årsdagen for massakerne i Jonestown, og det er jo ikke så verst. Jeg håper at 2021 vil by på flere slike muligheter, og det kanskje også vil åpne seg muligheten for opptredener i andre arenaer når smittetrykket avtar, og når politikerne klarer å senke skuldrene et par hakk. Men nå er jeg uansett ekspert, og det er noe å skilte med.

pleid å snakke litt om underholdningsåret som har vært på slutten av julepratepisoden. Men I år så har det heller vært labert på den fronten. Og det skyldes nok, I alle fall delvis, alt som har skjedd på privaten I året som gikk. Podcast-lytting det blitt, men det har stort sett gått til de faste postene som Rogan og Behind the Bastards. En podcast som kanskje har utmerket seg enda mer for min del I år The Lex Friedman Podcast. Jeg har nevnt denne før, og det langt fra alle episoder som appellerer til meg. Men da denne litt lavmelte russeren virkelig glimter til, så dette rent podcastgull. En favoritt I år var episode 247 med Jamie Metzl, som jeg også har nevnt tidligere I podcasten. Og han en av de fremste pådreverne I å etterforske laboratorielekkasjehypotesen. Dette var en utrolig fornøyelig episode, som faktisk bikket 5 timer. Og hvor de blant annet diskuterer genetikk. Metzl nemlig blant annet en rådgiver for genetikk for WHO. Det jeg finner spesielt interessant med Lex sin podcast at han ekstremt dyktig til virkelig å gå dypt inn I tematikken som diskuteres. Og med en doktorgrad I filosofi, som en spesialist på kunstig intelligens, og med en oppvekst I Sovjetunionen, så har han en del unike synspunkter og perspektiver. Jeg tror en av de tingene som gjør han særlig interessant at han forsøker å tilnærme seg alle tema på en positiv måte, og han snakker mye om kjærlighet. Det var noe som gjorde seg spesielt gjeldende når han snakket med Norman Neymark, som en historiker som spesialiserer seg på folkemord. I episoden hvor Norman uttrykker at han ikke har så mye håp for fremtiden til menneskeheten, trekker Lex fram de positive sidene og argumenterer for hvorfor det finnes håp, selv I de aller mørkeste stunder. Og den typen positiv tenkning nok noe vi alle kan ha godt av nå om dagen. Konserter det vært heller dårlig med I år. Den eneste jeg I alle fall husker, var release-konserten til Linde Fee Hella I anledning til den siste skiva hennes Hildring på Blå I Oslo. Og det var en ganske så fornøyelig affære. Og det var enda en ting jeg akkurat rakk

ting stengte helt ned, igjen. Snakker om musikk, så har dette året vært preget av en slags retrobølge for min del. Her har det gått mye gamle klassikere som Maiden, Metallica, Sepultura og Slayer. Det var spesielt når treningssenteren åpnet igjen at dette tok helt av. Og jeg holder en knapp på at Seasons in the Abyss den beste treningsskiva noensinne. Jo, og en ting til. En veldig fersk ting. I går fikk jeg på ny øynene opp for en Lego av allting. Jeg har akkurat startet juleferie, og jeg tenkte jeg skulle koble av med noe helt annet enn hva jeg pleier. Og jeg gikk til anskaffelse av et Lego-byggesett av New York. Det var så artig og så zen at jeg kjenner jeg litt redd for å bli bitt av den basillen. Vi får nå se hvordan det utvikler seg. På tilbakemeldingsfronten så har dette vært et ganske stille år, og det som har kommet inn har utelukkende vært av den positive sorten. Det har vært noen kommentarer på åpenbare feil, som når jeg sa statssekretær i stedet for utenriksminister om den amerikanske utenriksministeren, og ikke minst ekstravagant fremfor ekstravagant. Til mitt forsvar så må jeg si at slike feil så å si unngåelig når man jobber med en podcast med så komplekse temaer innenfor en satt tidsfrist. Riktig nok, en selvpålagt tidsfrist. Men uten denne så hadde det nok bare blitt et par episoder i året. Men det i det minste godt å se at dere følger med. Patreon har også holdt seg stabil gjennom året, noe jeg veldig takknemlig for, så en stor takk til dere Patreons. Dere en del av denne skuta. I tillegg til Patreon så har Vips blåst opp i år, og jeg ser at det noen som har valgt å sette opp en månedlig innbetaling der. Jeg var egentlig ikke klar over at dette var mulig, men dette noe jeg setter veldig pris på, og jeg vil rette en spesiell takk til dere Vipsere i år. Jeg burde kanskje bli litt bedre til å reklamere for meg selv og hvilke muligheter som finnes for å støtte opp om denne podcasten, slik at jeg kan holde den gående, og ikke minst at jeg kan holde den reklamefri og gratis. I nettbutikken har årets store slager vært Mene Frego-skjorta, som solgte ut på kort tid. Men den solgte ikke helt ut, for jeg har fremdeles en small igjen, om det noen der ute som har lyst til å gå rundt med dette fantastiske slagordet på ryggen. Og snakker om merch. Nå tiden inne for å annonsere en stor nyhet på den fronten. I samarbeid med Likskue Productions slipper jeg nå, antageligvis som den første i verden, 4 episoder av podcasten på kassett. Denne tapen har fått titlen Norske Klassikere, og den inneholder episoder nettopp med norsk tematikk. Dette dreier seg om episode 64, Ranveig og Sigurd, episode 70, Søstra, episode 44, Frøken Fogner, og episode 127. Jenta som ventet tilbake fra døden. Hele denne herligheten kommer på en rød kassett, preget med en strikkende Baphomet, og med et sliv med trykk på begge sider med de originale episodeillustrasjonene og beskrivelser. Jeg kommer selv til å distribuere halvparten av dette opplaget fra talkprat.com, og resten går ut til diverse distributører, så her gjelder det å være tidlig ute, for jeg regnet med at disse vil bli revet unna rimelig kjapt. Dette et prosjekt jeg jobbet med å få realisert i godt over et år, og til slutt så falt altså brikkene på plass, og det duket for verdenspremieren på podcast på kassett. Jeg regner med å få den ut i salg i løpet av jula, så her gjelder det å følge med om du vil sikre deg et eksemplar. Og det var i det store og det hele mitt år i korte trekk. Helt til slutt skal jeg tradisjonen tro avslutte meg låt, og i år så det jeg selv som står for komposisjonen. Nå som jeg har instrumenter og lydutstyr lett tilgjengelig til enhver tid, så terskelen for å lage egne låter også litt lavere. Så jeg bestemte meg for å snekke sammen igjen til årets juleprat. For de av dere som drar kjenslen på teksten til denne, så dreier dette seg om et utdrag fra Henrik Wergelands dikt På hospitalet om natten, som han skrev i 1845 når han var innlagt med en uspesifisert lungesykdom på Rikshospitalet like før han døde. Så da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og så gir jeg dere på hospitalet.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Det er hans svar.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres. En vacker vinterdag tog jeg T-banen langt og längre än langt mot nord genom Groruddalen helt upp till Kalvbakken. Och nästan på toppen I åttonde etage blev jag önsket hjärtligt välkommen till gars. Det vill säga si, vanligtvis så gör hon faktiskt det på Nordtvätt går en gång I månaden till äventyrstund. Det ska du få höra mer om snart. Men nå hade jag fått audiens hos självaste fortellerdronningen borten för tid och rum här och nu med lång karriär som musikpedagog, musikproducent och som dirigent av Frogner kammerkor. Här är min samtal med Kristin Groven Holmbo.
1: Då jag hade lyftet dirigentpinnen och begynt att dirigera Mozarts Requiem så kan jag inte förklara vad som skedde för jag slog av sista takt. Men det jag upplevde så intensivt det var att jag musikerna mina korsångarna mina solisterna och hela publikum vi opererade samman som en organism. Den upplevelsen som vi skapte sammen, det noe jeg aldri kommer til å glemme, fordi det var en opplevelse utenfor tid og utenfor rom. Vi gikk I direkte kommunikasjon med hverandre og bar et stykke virkelighet sammen I den lille timen som dette varte. Det fortalte meg at vi har enorm kommunikasjonsmulighet. Som uutforsket. Vi kan ikke måle den. Den ikke utprøvd skikkelig. Det veldig mange ting man ikke kan forklare med det. Men den reell. For etter den konserten, jeg tror det var 700-800 mennesker på, som var publikummere. Det var smekkfull Frogner kirke. Så hadde jeg sånn enorme tilbakemeldinger fra publikum. Og I mitt hjerte, så blomstret det en ekstrem glede over det fellesskapet som vi hadde skapt der og da, helt uten ord. Hovedopplevelsen min var at vi kan kommunisere med ting som ikke kan synes, tas på eller erfares på noen annen måte enn å være der da og da.
0: Tilstedeværelsen,
1: den felles tilstedeværelsen, den som kan, den bygger da et rom som gjør meg helt ydmyk av takknemlighet for å ha fått lov til å oppleve det I det hele tatt. Og det har jeg opplevd ved flere anledninger, både før og efter. Det at når du setter I gang et eller annet, så plutselig så tiden borte. Og da, før, du vet hva som skjedde før, du vet hva som skjedde etter, men mens du har vært I den sterke samhørigheten, så kan du ikke forklare det annet enn at du har vært utenfor tid og rom. Og dette jo erfaringer som jeg forferdelig glad for å ha fått selv, og som jeg også vet at jeg har kunnet dele med publikum de gangene det har vederfaret meg, og de gangene som mine musikere og medmusikanter har kunnet hjelpe meg med dette. Og da begynner jeg å tenke at I den kommunikasjonen bor det en ekte fred. Dette fred. Når alle sammen om en sterk musikalsk opplevelse, hva det nå enn måtte være for noe, så bor det et fellesskap i oss som gir en helt egenartet fred.
2: Mm.
1: Og det å komme seg bort til den freden, det tror jeg det vi trenger for å kunne stole på og tro på at det skal bli en fred andre steder utenfor oss. Det når jeg ser folk står og diskuterer politikk, så jo ikke det for å komme frem til et alternativt svar, for å drøfte noe. Slik det ofte var i gamle dager, så var det drøftinger på kryss og tvers, men nå liksom alt veldig, veldig fasttømret. Så når man kommer til en debatt, så har man et ferdig system, og man ikke ute etter å lære noe som helst. Man ute etter å belære folk om hva sannheten er. Det plutselig en konkurranse om sannhet. Men det finnes ikke en sannhet om absolutt alt her i verden. For vi må tåle at vi befinner oss i forskjellige verdensbilder. Og det betyr at den sannheten som blir min, den sannheten, den ligner ikke helt på din sannhet. Men behøver ikke bety at din sannhet feil. Eller at min sannhet feil. Det betyr at den annerledes, og det rommet for den annerledesheten, det må vi bli modige nok til å ha. Men hvordan i all verden skal vi lære å ha det rommet?
2: Ja.
1: Fordi det rommet, det jo et rom som gjør at man kan stole på at verden ikke svart-hvitt.
2: Mm.
1: Og hvis man skal stole på det, så må man erfare det gjennom gode fellesskap som tillater at man står der som seg selv og tillater at andre står der som seg selv uten at man nødvendigvis hverandres motpart. Og det at vi liksom da har laget oss en så polarisert virkelighet hvor alt enten må være helt hvitt eller også må det være helt svart, det en type juss som ikke går opp i en mellommenneskelig hverdag. Den just tror jeg ikke noe på. Uansett hva man har bak seg av stygge ting, av vakre ting, av fantastiske ting, av grusomme ting, så man altså da et feilbarlig menneske. Og det vi alle sammen. Det ingen her som perfekte. For perfeksjonen, den finnes ikke. Og det å late som om perfeksjonen finnes, det det som den største forbrytelsen som denne dagens svart-hvite, polariserte virkelighet prøver å få oss til å tro. Og det jo selvfølgelig av en god grunn. Fordi hvis man ikke har perfeksjonen, så hvordan skal man få det til hvis det det som det store idealet? Jo, den kan man sikkert få kjøpt seg.
2: Ja.
1: Og hvis man da bare kjøper det, eller bare ordner med det og kjøper det, så man litt nærmere den perfeksjonen som synes i glanset papir i magasinene, og i stadig mindre grad i magasinene, og stadig mer på dette åpne, vidunderlige internettet, som en gang i tiden skulle frelse verden, fordi den innebar den store friheten. Men den store friheten, den var ikke helt så stor som man skulle tro, for det viste at den var til salgs.
2: Yeah.
1: Fordi det var nemlig slik at hvis man bare satte i gang noen algoritmer, så kunne man regne ut inn til siste decimal hvor mye man kunne tjene på min, Kristins, usikkerhet og manglende trygghet på at perfeksjonen ikke gjelder. Og der kommer vi til det store, stygge, vanskelige ved internett, ved AI, ved algoritmene, at vi blitt gjort til kunder. Og for at vi skal være kunder, så må vi tro på flere myter. Vi må tro at vi kan kjøpe oss til ting som gjør oss bedre. Vi må også tro at perfeksjonen finnes. Det må selges inn til oss, skjønner dere. Og vi må også tro at alle de andre mye nærmere perfeksjonen enn det vi selv Og da blir det hele en fantastisk konkurranse. Og da glemmer man jo det, at det eneste som gjelder jo dette interaktive. Vi en del av en evig strøm av kausalitet, hvor den ene kausaliteten fra flere tusen år tilbake viser seg på en spesiell måte i våre liv, og en annen kausalitet som bare to timer gammel viser seg på en annen måte i våre liv. Og så skal alt dette her fungere sammen, og så skal vi på en eller annen måte bli oss selv. Men det at, liksom, at dette kan skje uten at vi blir kunder av noe, det går nok ikke det, sier internettet. Det går nok ikke.
2: Trollet.
1: Hadde det vært så enkelt som et troll, så hadde det vært greit. Men dette igjen så uendelig komplekst. For her vi alle på en eller annen måte havnet i grøfta, offergropa. Fordi vi nemlig blitt offre for en idé om perfeksjon og kjøpmannskap som vi i utgangspunktet ikke har godt av. For da bør vi tro på en del myter som ingen skal tro på. Vi blant annet må vi tro på at alle de andre vet bedre. Vi må tro på at vi ikke har svarene selv. Vi kan ikke stole på oss selv. For verden der ute programmerer noe helt annet enn det som kjennes riktig og godt i våre egne hjerter. Og denne polariseringen, det det som gjør at folk glemmer samhørigheten, det glemmer kommunikasjonen. Vi ser politikerne står og kjefter på hverandre, den ene stygger i munnen enn den andre. Og så tror vi at dette virkeligheten. Og så begynner vi å kansellere folk som mener gærne ting. Men det går ikke. Vi nødt til å snakke sammen. Men hvis noen har fortalt oss at det ikke går an å snakke sammen, at verden svart-hvitt,
2: da tror vi det.
1: Og vi tror på det. Da gir vi opp dialogen. Og det øyeblikk vi har gitt opp dialogen, så har vi gitt opp mellommenneskeligheten. Og da har vi gitt opp troen på at det går. Freden i det enkelte mennesket, det jo det som kampen. Det den store, store gevinsten her. Hvordan skal man vinne freden uten at man blir lært at man kan kjøpe den? Og der det jo fellesskapene, de store og små fellesskapene, som gir oss glede, og som gjør at vi kan føle oss trygge. De fellesskapene, de de fellesskapene som lærer oss at dialogen virker. Men da må man også da tåle at man har forskjellige sannheter. Så kan man ikke kansellere andres sannhet. Man må se at den sannheten helt riktig for det mennesket. Og for at det mennesket skal orke å stå på sine to ben, så må det ha den sannheten å holde seg til. Og det må vi ha rom for. Og så må man faktisk da også kunne kommunisere sin egen sannhet, uten at det blir for skremmende for andre. Og for at man skal få til det, så tror jeg man må innom kultur, altså. Man må innom felles kulturopplevelse. Da jeg var liten, så satt jeg hjemme klokken 8:30 om morgenen og hørte på barnetimen for de minste. Jeg født i 1959. Jeg fikk disse sterke, sterke opplevelsene av hva Ann-Cath Vestli og Alf Prøysen kunne fortelle meg. Også Berit Brenne, nydelige ting hun som kom med. Så da enten var jeg på lørdagsbarnetimen eller på barnetimen for de minste i hverdagene. Og disse fortellingene, de gikk dypt, dypt inn i meg og bygget masse bilder i hodet mitt. Så de mest spennende filmer jeg har sett i mitt liv, de opplevde jeg som 2-, 3-, 4- og 5-åring foran radioapparatet hjemme på Heggedal. Og alt dette her, det ble en slags felles referanser for oss som vokste opp den gangen. Og så ble det store fortellinger i mitt hode. Og jeg har alltid elsket fortellinger. Det har liksom akkurat vært korte nok til at jeg kunne orke å lese dem i en sveip. Og så har det akkurat vært spennende nok til at bildene har bygget seg I hodet mitt. For jeg tror at de fleste mennesker får bilder I hodet når noen forteller dem noe. Så veldig mange av disse tingene skjedde I mitt barnesinn på en tidlig tidspunkt I mitt liv. Og dermed så ble jeg veldig fascinert av fortellinger, og veldig glad for at jeg nå har fått anledning til å kaste meg inn I formidlingsgleden for barn her I lokalmiljøet rundt Grorud. Så på Nordtvedt gård, det et nydelig hovedhus, I stuen der samler jeg en gang I måneden, så samler jeg barn på en søndag, fra klokken halv ett, da serverer jeg gratis pølser til alle barn som sultne, og klokken ett så forteller jeg, og klokken litt over halv to så jeg ferdig, og da kommer, og kan barna sitte og tegne det de har opplevd, eller gå et lite tegnekurs hos en veldig dyktig maler som jeg har samarbeidet med, som heter Jan Kabir, Og så det slutt. Jeg bygger opp eventyrstunden ved at vi åpner med å synge, og så har jeg da plukket ut et eller annet fantastisk eventyr av Asbjørnsen og Mo. Så forteller jeg det, og så synger vi litt.
2: Kjempeskumle eventyr du forteller.
1: Ofte de fryktelige. Men så tenker jeg, dette her jo ingenting imot hva de ser av vold på tegnefilmer og på TV. De ser jo så mye vold, men her skal de få slippe å se volden. Her skal de få lov til å bygge de bildene som de tåler selv av denne dramatikken. Og ja, det noen grusomme troll ute og løper I skaven. Og det altså noen slemme stemødre overalt. Og det dessverre en veldig viktig sannhet, at vi kommer jo oss ikke bort fra det at eventyrene formidler det aller dypeste som vi mennesker slåss om og slåss med I oss selv. Vi slåss om oppmerksomheten da, til det gode, og går ofte til grunn I vår egen depresjon. Og så slåss vi med oss selv for å holde hodet over vannet, og så det ene og det andre som skjer. Mm. Men det som viktig, det å se at det kan gå bra til slutt.
3: Og det ble stort bryllup. Om så dro de tilbake til Kongsgården. Hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg de spiste pølse med lumpe på bryllupsfesten sin. Akkurat som vi gjort her I dag. Og snipp, snapp, snute, så det eventyr ute.
1: Det å lære at det vonde går over, og at du har makten og kraften til det gode I deg selv, det blant de tingene som også eventyrene og de gamle fortellingene kan fortelle oss. Det litt av årsaken til at jeg tenker at barn trenger noe annet enn skjerm. Barn trenger en her og nå opplevelse, selvfølgelig I samhørighet med sine voksne, men også I samhørighet med andre barn, og med noen som kan formidle noe til dem. Og da, I det perspektivet, så tenker jeg at disse skjermene, der blir vi lurt hele tiden. Vi blir jo clickbait-offre, fordi vi klikker oss videre, og vi klikker oss videre. Det var, stedsønnen min sa for en dag, jeg satt og hadde funnet fram en veldig fin YouTube-video til barnebarnet vårt. Jeg tenkte, denne her må han se. Og da sa stedsønnen min, jeg vil helst ikke at man lar seg lure inn I kaninhullet som YouTube Og da tenkte jeg, det faktisk det. For det byr oss på noe som vi ikke visste at vi kanskje hadde lyst til å se på. Og så spiller det for oss, og så blir vi lurt med på det. Og I løpet av kort tid, så vi liksom sugt inn I en virkelighet som vi ikke styrer selv, men som dirigert av algoritmer. Og så vet algoritmen egentlig akkurat hva de skal gi oss, for at vi skal bli en god kunde. At vi skal bli en god kunde som tror vi kan kjøpe oss lykke, fred I hjertet og perfeksjonen. Og da tenkte jeg, ok, så det betyr at hvis jeg skal gå til YouTube sammen med barnebarnet, så betyr det at jeg skal se på den ene og ikke mer.

0: alle voksne og barn kan være med, faktisk.
1: Det vanskelige nå jo hvordan journalistikken har utviklet seg. Fordi journalistikken har jo gått fra å være en informasjonskanal.
2: Folkeopplysningen.
1: Folkeopplysning, altså det som også da det utskjelte NRK det med, prøvde å drive med I gamle dager. Så fra å være en informasjonskanal med bredt nedslagsfelt og med bred orienteringsevne, så har vi nå plutselig fått en dyneløftingsjournalistikk på en del ting som I utgangspunktet veldig politiske områder. Og så plutselig så havner vi ned I å være opptatt av Mette Marit og ikke opptatt av strukturerne som gjør at utenriksdepartementet ikke undersøker hva de bruker pengene sine til. All informasjonsflyt styrer oss bort fra å se strukturer som fucker opp politikken vår. Og det vil jeg ikke være med på. Da blir jeg faktisk litt grov I målet. Da blir jeg litt dyp I stemmen. Fordi her vi lures bort fra de ubehagelige sannhetene, og så skal vi liksom være opptatt av Mette Marit. Og ikke hvordan kameraderi har smurt alle systemer innad I et hvilken som helst regjeringsapparat, enten det på høyresiden eller på venstresiden. Altså det er skammelig hvordan de klarer å sluse oppmerksomheten vår bort fra strukturelle forhold og ned I underbuksene til andre folk. Men det som virkelig former virkeligheten vår, det jo hvorvidt hva slags korrupsjon som foregår når man selger sykepleieboligene på Aker sykehus til ingen for å frigjøre store arealer som noen kan tjene penger på. Da. Den korrupsjonen, den driter I. Og den der korrupsjonen som også har vært nå I utenriksdepartementet rundt høyre og venstre side, som da har bare latt folk holde på I 10 år etter 10 år, det virkelig pinlig.
0: Noen som 5 år gammel her? Du det, ja. Det, der det 3 5-åringer, så flott!

0: tegnefilmene på barne-tv om morgenen på alle kanaler. Der det jo bare, altså det plastikk fantastisk overalt, og alt skal være plastikk, og alt skal være lignende noe som på tv, og det ingenting igjen som overlatt til fantasien. Og da det jo, altså man skal liksom ha det ferdige produktet, og så, men hvordan skal man leke med det da? Det jo ferdig, alle fortellingene jo ferdig fortalt. Man får ikke satt i gang egen kreativiteten i det hele tatt. Så det betyr at jeg tenker, jeg bruker to ting. Jeg bruker fortellingen om den lille musa, som altså drar ut for å finne den som sterkest i verden, for å være venn med den. Og så sier mamma, nå må du komme hjem klokken fem, ikke sant? Jo da, musa skal gjøre det. Og så skal jeg skal bare finne den som sterkest i verden først, sier musa. Og så går den ut da. Og så går den og tenker, den sola, det sterkest. Og så sier sola, nei, det stemmer nok ikke det. Ja, det nok skyene nok sterkere enn meg, for de kan nemlig dekke meg til, og da har ikke jeg noe jeg skulle sagt. Og så går musungen videre til skyene. Jeg vil gjerne være venn med deg. Men jeg ikke sterkest i verden, sier skyene. Du skjønner, vinden, hvis den blåser på meg, så har jeg ikke sjans i havet, ja, sier skyene. Ja, men da kan jeg gå til vinden. Og så går den til vinden, og så sier den, nei, jeg ikke sterkest i verden, hos, det jeg ikke. Nei, da, hvis du, men hvis jeg skal fram, så kan jeg møte et fjell, da har jeg ikke sjans i havet, da kommer jeg ingen vei. Ja, men da kan jeg spørre fjellet, da. Og så går den altså til fjellet, og fjellet sier, nei, det ikke helt sterkest i verden. Det jorden som bærer meg som sterkest. Uten den kan det hadde aldri kunnet vært her hvis ikke jorden hadde vært så sterk. Så går den til jorden og sier, men da kan du være venn min da? Men jeg ikke den sterkeste i verden, sier jorda. Det dere musen som sterkere, for hvis dere graver i meg, så har jeg ikke sjans i havet. Jeg nødt til å, dere mye sterkere i meg, for dere kan lage hull i meg. Åh, sier musa, skår den hjem da. Og det da middagstid allerede, skjønner du? Og da sier moren, fant du den sterkeste i verden da? Ja, det gjorde jeg, sa musa. Og så tar han og tar, la han ordentlig armen rett opp, holder seg på muskelen og sier, det meg. Mm. Og det, den sterkeste i verden er jo den enkelte av oss. For de kan bære vårt eget liv. Mm. Og da får jeg barna til å si, den sterkeste i verden, hvem sterkest i verden, sier jeg. Og så tar barna armen opp, holder seg på muskelen og sier, det meg! Og det har de helt rett i. Det bodde en hana i Drammen by, med bønger som glemte i sola. Han gikk der så langt mellom krøns og kry, og trodde han var finest på jorda. Han flaksa fra bakken, og rett opp på trammen, og kastet på nakken, og sust i kammen. Og da sier det, her kommer jeg, sa hanan i Drammen. Så var det en dag han fikk lyst på litt mat, og døra stod midt i stua. På bordet stod grønt i et lyseblått vann, og ved stolen med bordet satt frua. Og hanan tok tidsprang, og kastet med kammen, og rett opp i fatet slo han, her han det sammen. Og hva sa han da? Her kommer jeg, sa hanan i Drammen.
1: Når han sang den for meg, han Alf Prøysen, da jeg var 4,5-5 år gammel, synes jeg den hanen var så frekk.
2: Ja.
1: Hvordan i all verden kunne ta nebbet så innmari full og kakle, her kommer jeg, eiden ikke skam i livet. Og det betyr at jeg på det tidspunktet i verden hadde skjønt at det var noe man kunne skamme seg for, og noe man ikke behøvde å skamme seg for. Men det jo det at den skamma, den jo til dels for barn, så den veldig ubrukelig. Det kan være fint å ha en bitte liten sånn korrektiv i en voksen hverdag, så man ikke en drittsekk. Det viktig. Men at barn skal påføre skam, det altså da skjønte Alf Prøysen at hvis man har lov til å si «Her kommer jeg!», så forteller man barna at man ikke behøver å skamme seg.
2: Men da skal jeg si at frua ble galt! Nei, nå går det gjennom for ille. I hønsegården med deg, du statsgeneral, og der må du en tid stille. Og så tok hun hanen, og barn ut på trammen, og kastet til vær så det suste i kammen. Og hva sa hanen da? Her kommer jeg, en gang til. Her kommer jeg, sa hanen i Drammen.
1: Fred i sinne.
0: det når man skjønner

0: at det som var en kjempekrise for 2 år siden, at det gikk over, og man overlevde. Man står på 2 bein I dag, og glad for det. Så når det kommer da en krise nå I dag, så vil det også gå over. Og det som står igjen, det deg selv, de du glad I. Og så viser det at det også gikk bra. Og hvis det noe som ble skikkelig avtalt, så var det vel fordi du skulle lære at det var ikke sånn du skulle velge. Du måtte lære det. Ja. Av og til må man lære det på den aller verste måten. Så man går I bunn, I dyp sorg og fortvilelse, og det også livet. Men det ikke hele livet.
1: Nei.
0: og det å på en måte komme seg inn til den delen av freden, som gjør at man tror på at man kan være sammen med hverandre. Man tror på at man kan ta en kaffekopp sammen og snakke litt om været. Mm. Man tror på at med det menneske som der ved siden av, at jeg ikke vil deg vondt. Vi vil hverandre jo godt. Men vi jo så fulle av aggresjon når tida løper fra oss, og vi har så mye vi må gjøre. Og nå var det en idiot foran meg I butikken, og det var liksom en som ikke hadde, som hadde stått parkert på plassen min. Og jeg har jo ikke tid til å vente på at han skal komme tilbake. Altså, vi har så dårlig tid. Og da, når vi tror at vi har så dårlig tid, da det noen som vinner over oss. Det noen som styrer oss. Fjernstyrte blir vi da.
1: Det derfor vi må utenfor tid og rom, da?
0: Det derfor vi må utenfor tid og rom. Vi må skjønne at det ting som har annen dimensjon. Mm. Og jeg har så langt møtt noe I meditasjon, selvfølgelig. Ofte I musikk. Ganske ofte I filmer. Ikke så ofte I teaterstykker, på klassiske offentlige teater. Når jeg ser de nye eksperimentelle scenene, når jeg går på og ser på forestillinger der, så det så mye bra som skjer. Jeg blir helt sugd inn I det, fordi det folk som tenker alternativt. De går utenfor de vanlige løypene, og som viser meg ting jeg ellers aldri ville fått med meg. Og det det som jeg opplever at kulturens makt I dag, og så det forferdelig stort problem. Og det det at vi har kommet I en situasjon hvor vi har en kulturminister som må forklare hvorfor vi trenger kultur. Ja. Og ikke si at selvfølgelig skal vi ha kultur, så derfor må vi kutte det og det og det og det. Ja. Neida. Nå sier kulturministeren, ja, men kulturen må vise ansvar. Igjen. Mm. Hvem var det som led mest under covid-nedstengningen? Mm. Cirka 30% av alt kulturliv I Norge sluttet etter covid. Og har ikke kommet seg igjen. Så det betyr at etter covid så har vi et uhyre utarmet norsk samfunn. Fordi vi har ikke brukt penger på å reetablere dit det kulturtilbudet som var før covid. Fordi de pengene går dessverre til våpenproduksjon. Våpen, ja. våpen har vi alltid råd til. Mm. Og at vi har råd til våpen, det ser jeg på som en interessant aspekt. Det som plager meg med det, at man med våpen som konstruert for å ødelegge og drepe, at man aksepterer at man har lov til å ødelegge og drepe. Den som ren kan kaste den første sten, var det en ganske kjent fyr som sa. Ja. Og han drev og grunnla en religion som vel en av de største religionene I verden I dag. Og han var også totalt pasifist. Så da han skulle bli arrestert for å bli torturert og hengt på et kors, så kom jo Peter for å forsvare han og hugget et øre av en av soldatene som kom, hvorpå Jesus da satte øret på igjen og sa du skjønner, du skal ikke forsvare meg på den måten. Så helet han soldaten og ble med. Og det at vi påberoper oss å være et kristent samfunn, og samtidig skal tillate oss å ha en hær som nå etter hvert ikke dreier seg om å være et forsvar, men å være et instrument for våpenindustrien, det plager meg ekte. For jeg tror at hvert eneste liv på denne jorden skapt for at det skal ha livets rett. Og det gjør jo igjen det at en av tidenes største massemordere kommer jo til å være Donald Trump. Fordi han har kuttet USAID, så vil man I løpet av de neste 10 årene ha cirka 50 millioner flere mennesker som dør av sult I verden. Dette har de regnet ut. Og samtidig så har han lenge vært vår nærmeste allierte.
1: Ja, ja.
0: Og det gjør at jeg tenker at det noe kausalitet ute og går her, altså, som man ikke forholder seg til. Og det betyr at det noe annet man prioriterer å forholde seg til. Og når penger som man skal tjene på våpenindustrien blir viktigere enn å få til fredssamtaler, da har Norge solgt sjela si. Og det finner jeg meg ikke I, for jeg også en del av Norge. For meg så hvert eneste barn som dør, det være seg I Sudan, det være seg I Iran, det være seg på den kinesiske grensen, det være seg I Gaza, det være seg I Sør-Amerika, eller I Ukraina. Hvert eneste barn kunne vært mitt barnbarn. Og det det perspektivet jeg velger, fordi hvert eneste barn noens barnbarn, og har livets rett, fordi det født. Det skapt, og det et hellig liv. Og når det sånn, så blir altså disse storpolitikernes kamp om kroner og ører avskyelig. Så de barna som jeg snakker med, og som jeg forteller for, det jo som noen få hundre, de får lov til å være med på noe som de ellers ikke hadde vært med på. Og jeg gjør det på frivillig basis. Så langt har jeg gjort det, fordi dette tror jeg på. Og så jeg så heldig å få lov til, fordi det et gratis tilbud, å låne Nordtvedt gård gratis, av bydelen, fordi det et gratis tilbud til små barn. Og så tror jeg på at dette fint for dem som der. Det gir dem noen bilder som gir dem mulighet til å identifisere seg selv. Og har man først sett seg selv, så kan man jo faktisk kanskje til og med bli venner med seg selv. Og få fred med seg selv. Og har man det, så faktisk veien til å få fred med andre at skillig kortere. Vi må være der vi og vi ikke fornøyd der, så må vi faktisk gjøre noe med det der og da. Vi kan ikke kjøpe oss vekk fra det. Vi må gjøre noe med det vi har her og nå. Ikke det godt for oss, så må vi faktisk orke forandringen. Orke tåle den. Vi kan ikke forandre noe før vi tåler det. Men vi må faktisk tro at vi tåler det. Når vi tror at vi tåler det, så det fordi vi har møtt oss selv, og vet at vi kan tåle det. Alt står igjen på det å se seg selv som en del av et hyggelig sted å være. At vi ikke løper fra oss selv hele tiden. Og det kan jeg si, for jeg har vært så travel hele livet. Jeg har liksom hatt et sånt ekstremt millimetermål på tidsressursen min, fordi jeg har arbeidet freelancer.
1: Ja.
0: Og da kan man ikke regne med at man får noen særlig pensjon. Så jeg blir minstepensjonist, ja. Etter 45 års arbeid. Fordi jeg har vært freelancemusiker og kulturarbeider. Sånn det. Men du, verden så morsomt jeg hadde på jobb. Og mannen hadde en kone, og mannen

0: hatt en hund. Oh.
1: Vi glemmer at vi mennesker som kan elske hverandre Og når vi glemmer det Og det jo der også eventyrene gir oss disse sannhetene Om relasjonelle problemstillinger Som gjør at vi blir dårligere interaktive Og andre relasjonelle problemstillinger Som gjør at vi blir bedre interaktive Men at altså, gærne jeg ikke kjørt Bare se hva som skjer når det kommer en uventet hendelse I et lokalsamfunn, i en blokk på Rødtvet, eller hvor det må kalbakne, hvor det må være. Så blir folk bestyrtet, og vil gjerne gjøre noe hyggelig. Vil gjerne hjelpe til.
2: Ja.
1: Vi har det med oss enda, men det veldig mange andre ting som også styrer hverdagen vår. Da. Vi må ha så åpne øyne at vi ser det, og at alle mennesker I dag gjør så godt de overhovedet kan bare så det helt klart ut fra de forutsetningene som tilbys oss så vi jo godartet stort sett de fleste av oss har et eller annet skrubbsår på sjela som gjør at vi har problemstillinger som gjør at vi kan ha trøbbel med enkelte situasjoner på flere områder Men det fordi alle mennesker har skrubbsår på sjela. Og det fordi perfeksjonen ikke finnes. Og det fordi at ingen foreldre vet nøyaktig hvordan de skal oppdra et barn når de får et barn imellom hendene.
2: Det ingen fasit på det.
1: Og så bruker man det man har av referanser, man bruker det man har av erfaringer, og så bruker man det for å komme seg sånn omtrent I mål, og så kommer man ikke I mål.
2: Nei.
1: Og så var det innmatt dumt da. Det var skikkelig kjipt, og så får man da barn som blir sinte fordi man ikke gjorde sånn og sånn, og du svarte meg aldri på det, du, og dessuten så følte jeg ikke at ... Så blir det misforståelser, og så lenge man kan snakke om dem,
2: ja.
1: Så det jo helt fantastisk, og da må vi foreldre, vi må legge oss pal flat og si, jeg vet at jeg har bomma. Vi foreldre, vi har ikke råd til å ha prestisje på våre oppdrag I prosjekter, altså. Det et sorteringsarbeid langs hele veien, men det viktigste å finne den intern freden som du har tilgang på når du møter deg selv. Og det å ha tilgang på den interne freden, det starten på et hvert fredsarbeide. Og det betyr at man faktisk dropper bitterheten. Man må droppe aggresjonen, fordi den virker ikke. En fredssamtale, en samtale for å erobre freden, der må all aggresjon og sinne bort. Der må bare tydeligheten av menneskeverdet må opp for menneskeverdet respekten for den enkeltes liv når det synlig så det som det heter I kringsatte fiender den som med høyre hånd bærer en byrde dyr og umistelig kan ikke myrde og det betyr at det bare gjennom respekten for menneskelivet og en ikke-aggressiv tydelighet som vi kan oppnå fred og det betyr at alle de som har ordnet seg med å tjene penger på krigsindustrien de det vanskelig å kunne snakke med for de har ikke fått øye på menneskeverdet de tror at man kan krige for humanitet men det går ikke fordi kriget I seg selv inhumant. Mannen min har vært I krig, og det var ekstremt. Det har gjort han til et menneske som har laget en forestilling som heter krigsfortellinger. Og den forestillingen, den viser hvordan en krig aldri kan vinnes. Den kan bare tapes uansett hvilken side man på. Og det har han erfart som soldat. Og det blitt en veldig tydelig sannhet. Som alle de som nå sitter og produserer våpen, de har ikke vært I krig, vet du. De vet ikke hva det dreier seg om. Og det betyr at de vet ikke dette. For de har fått øye på noe annet enn mellommenneskeligheten. De har fått øye på profitten. Så kan du si, Guri, du virkelig så naiv?
2: Ja,
1: og så Så sier jeg, det pokker ikke naivt å tro på medmenneskelighet. Det noe som ikke naivt, så det det. For det viser seg hver gang man trenger hjelp, man står I en krise, så får man det. Så man jo ikke naiv når man tror på medmenneskelighet. Det det å ikke tro på medmenneskelighet som det umenneskelige. Vi har altså bygget oss systemer som så pillrottene, at ikke engang nyhetsjournalistikken vil ta tak I det. Og så sitter vi da og skal drive med dyneløfting og snuse inn I rumpa på folk. Det jo ikke bra.
2: Nei.
1: Og det altså fordi man blir kjøpt og betalt, uansett nå. Og medmenneskeligheten, den for dyrebar til at den kan kjøpes.
0: Nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke skomaker mer, skom, skom, skomaker mer, nå kan jeg ikke mer, så da visa slutt.
2: Du har hørt min samtale med Kristin Groven Holmbo, som altså forteller eventyr for alle som vil høre på Nordtvedt gård en søndag I måneden. Hun og mannen hennes, Amir Mirzai, holder også I Oslo Internasjonale Rumi-festival hvert år og fortellefestivalen. Så vil du være med, så følg med og heng på. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet I NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det nesten synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja. Selvbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig det var utrolig viktig slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord I Palestina. I en av disse demonstrasjonene så en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg at det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger, kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her klokka 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Var det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sier your country needs you.
2: Ja.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig uskyldig og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt. Da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene guerilla.
1: Ja, det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Også til og med tyske soldater når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene fra det jeg har lest I hvert fall så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa slik at det var vondt for dem å gå for tyske soldatene Så disse våttene endte opp med å bety enormt mye for meg. Ja, men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de våttene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine våtter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvåtter egentlig, ja. Ikke våtter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødrene på ja. Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Ja. Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv bevåttet for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, også i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at Ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette ja. Går.
1: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig. Ja. Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
2: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk.